Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.

стили, вислухай молитви наші, і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда. Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній і милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо. Відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, у повані всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог є

Тримуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безцілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас, і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоб, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг. Бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по

Ніколи не забувайте про тих людей, які знаходять час, щоб дізнатись, як у вас справи. Радіо дзвонить.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірую
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей,
4: і нашого
3: ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
4: і Марії
3: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
3: благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено хреста, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
6: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,
9: і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
6: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Богородице Діво,

0: з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Любити людину означає мати для неї час. Тож знаходьте час для тих, кого ви любите. Радіо дзвонить.

Люди говорять «я тебе люблю» різними способами. Одягни шапку, піди поспи, я помию посуд. Прищепи ремінь безпеки, доїдеш – передзвони. Скоро буду, чекай. І багатьма іншими словами. Тільки ми цього переважно не помічаємо. Робіть вчинки любові і помічайте їх. Радіодзвон.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло

0: від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духу, що нас просвітив, і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
0: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб йшли назад у Галилею, там мене побачать».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
0: Промовивши це, показав їм руки і бік.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
0: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
0: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І так будемо з Господом завжди, отож втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на Царицю Неба і Землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
4: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
0: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського, бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
4: Як сказав Папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
0: Продовжуйте цей шлях спільно з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

0: Радіо Дзвони. Тільки українська музика, тільки перемога.
1: Зливу починає завжди перша краплина. І як

Цікаво влаштований світ. Скажеш дякую ти, скажуть дякую тобі. Усміхнешся ти, усміхнуться і тобі. Все хороше розпочинається з тебе. Радіодзвоник.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіо Дзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів –

0: наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту –

Пресвята Дева Рисуча відповіла Гавриїлові: «Дивнишні твої, душа моя не спроможна збагнути, бо про яке зачаття в дійсній лоні ти можеш говорити».

Бурю глубокі сумніві охоплені, збентежився праведний Йосиф, і знаючи тебе дівою подумав, що ти не порочна.

Ко побачивши, мудреці пішли за її світлом, немов за світильником, царя могутнього шукаючи, а знайшовши, приступили до

Засадів для тих, що перебувають у темряві, бо запалила світло надприродне і провадить усіх до божественного пізнання –

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Папа Лев XIV закликав розблокувати транспортування українського зерна Чорним морем. Зеленський заявив, що проведе вибори, якщо Росія погодиться на 60 днів повного припинення вогню. Нікіта Тітов створив ілюстрацію з гербом Прикарпаття на тлі російських обстрілів. А зараз детальніше.
0: Новини з Ватикану.
1: 11 жовтня папа Лев XIV звернувся із закликом розблокувати транспортування зерна Чорним морем, наголосивши на стражданнях найбідніших народів, а також окремо привітав паломників із Мукачівської греко-католицької єпархії, які прибули до Ватикану. Про це повідомляє Ватикан Ньюс. Війна у багатостраждальній Україні надалі спричиняє страждання також далеко за її межами, насамперед у найбідніших країнах, де багато людей залежать від імпорту зерна. Я звертаюся з нагальним закликом до сторін конфлікту надати можливість безпечного транспортування зерна через Чорне море. Щоденний хліб мільйонів людей не може бути заручником війни, наголосив папа Лев XIV. Вітаючи паломників, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, Святіший Отець керував окрему думку до тих, які прибули з українського Закарпаття. З радістю вітаю вірних Мукачівської греко-католицької єпархії, що в Україні, яких супроводжує їхній єпископ, сказав Лев XIV.
0: Президент України.
1: Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести вибори за умови, якщо очільник Кремля Володимир Путін погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів. Якщо президент Трамп справді хоче зміну питання виборів, я також говорив про це з його командою, то нехай скаже Путіну: дайте нам 2 місяці, 60 днів перепочинку. Повне припинення вогню на 60 днів, і ми організуємо вибори. Звісно, ми будемо готові до будь-якого вибору нашого народу, саме українського народу, сказав президент, відповідаючи на запитання щодо нещодавніх слів Трампа про необхідність змінити лідера в Україні. Він зауважив, що саме український народ має обирати того чи іншого лідера, та зауважив, що провести вибори під час війни – це справді складне завдання. Напередодні президент США Дональд Трамп закликав Україну обрати нового президента, заявивши, що зміна керівництва може сприяти досягненню миру з Росією. Також він розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах. Зеленський неодноразово заявляв, що вибори в Україні відбудуться, як тільки це дозволятиме безпеку ситуація. Зокрема, у лютому 2026 року він сказав, що 90% українців проти обрання нового президента без припинення вогню. В Україні проведення президентських, парламентських і місцевих виборів під час воєнного стану заборонено законодавством. У травні 2026 року робоча група Верховної Ради з підготовки виборчого законодавства підтвердила спільну позицію щодо неможливості проведення виборів за чинного воєнного стану. Художник Нікіта Тітов створив нову ілюстрацію з гербом Івано-Франківської області. Робота з'явилася на тлі російських обстрілів і загибелі цивільних. Митець відомий ілюстраціями на теми війни, української ідентичності та спротиву. У новій роботі він зобразив галку з герба області на білому тлі. Зображення має ефект потертості, а на крилі птаха та пері виділяються червоні.

0: Вони деталі. Варто зазначити, що у Франківську внаслідок атаки РФ 11 жовтня загинули троє військових, ще троє поранені. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ усміхнеться вам.
1: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, калік і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Луки Святого Євангелія читання. Сказав Господь: не судіть, і не будете суджені. Не засуджуйте, і не будете засуджені. Простіть, і вам проститься. Дайте, і вам дасться. Міру добру, натоптану, потрясну, переповнену дадуть вам. Якою бо мірою ви міряєте, такою і вам відміряють. Він їм сказав також і притчу. Чи може сліпий водити сліпого? Хіба вони обидва не впадуть у яму? Учень не більший за вчителя, але навчившися, кожний буде як його вчитель. Чому дивишся на скалку в оці брата твого, колодиш у власнім оці не чуєш? І як можеш сказати братові твоєму: дай, брате, вийму скалку, що в твоїм оці, ти, що не бачиш колоди, яка у твоїм оці? Лицеміре, вийми перше колоду з ока свого, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Немає доброго дерева, що родило б плід поганий, ані дерева поганого, що родило б плід добрий. Кожне бо дерево по своєму плоді пізнається. Не зривають бо смокви стернини, ані з ожини не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре. Лиха ж з лихого лихе виносить, бо з повноти серця уста говорять.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Немає доброго дерева, що родило плід поганий, ані дерева поганого, що родило плід добрий. У суспільстві, в якому живемо, часто потрапляємо в ситуації, коли з одного боку стараємося чинити за Євангелієм, а з іншого – прагнемо дотримуватися тих чи інших загальноприйнятих норм. Наслідок цього наше життя, немовби, роздвоюється. Одним живемо всередині себе, а в суспільстві намагаємося не виділятися з-поміж інших. Коли живемо вірою в Бога, то ця віра неминуче виявляється в тих чи інших обставинах. Як також, коли живемо без Бога, то й це виходить на гору. Мусимо усвідомити, що Бог саме тому допускає ті чи інші ситуації, щоб виявлялося, ким ми є. Адже ситуації нашого життя немовби дзеркало, де ми бачимо себе. Це немовби дерево, де ми народжуємо плоди. Що носимо всередині, те виявляємо назовні в конкретних випадках свого життя.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук. Цінуй своє. Радіо дзвонить.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська». Створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

На радіо «Дзвони» оголошення. У вівторок, 13 жовтня цього року о 18 годині у Івано-Франківській обласній філармонії відбудеться благодійний концерт на підтримку Збройних сил України під назвою «Молитва Вервиці» із серії «Музика з Чернечої Келії». У програмі авторські твори отця Даниїла Сікори «Чину святого Василія Великого» виконує Академічний камерний оркестр «Гармонія Нобіле», муніципальний камерний хор «Галицькі передзвони». Отож, у вівторок, 13 жовтня, Івано-Франківська обласна філармонія, благодійний концерт «Молитва Вервиці». Початок о 18 годині. Вхід за донат на Збройні Сили України. Медійний спонсор «Радіо Дзвони».

0: Радіо дзвони.
1: Чи розумію я мову любові своєї половини?
2: Чи вмію просити пробачення?
1: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
2: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на Радіо дзвони. Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
1: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
2: Розбіжності у вихованні дітей. Коли ж комусь із вас мудрості бракує, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і за це не докоряє, і вона йому дасться. Послання апостола Якова 1:5. Однією з проблем, яка часто руйнує єдність подружжя, є розбіжності у поглядах на виховання дітей. Одна жінка розповіла: «У нашому шлюбі не було жодних проблем, доки не з'явилася дитина. Відтоді маємо лише клопоти. У нас геть різні підходи до виховання». Це справді дуже поширена проблема, і від того, як ви з нею впораєтеся, залежить, збережеться ваш шлюб чи зруйнується. Можливо, ви ніколи не дійдете згоди у всіх тонкощах виховного процесу, але мусите знайти спільну мову. Починайте з молитви. Моліться, щоб Господь зблизив вас в основних питаннях виховання дітей, щоб допоміг вам зрозуміти, як найкраще виховувати дитину. Бог дбає про дітей і досконало їх знає, тому Він може допомогти, коли просите мудрости. Послання Якова 1:5 запевняє, що Бог дасть нам мудрість, якщо попросимо. Він хоче і може нас провадити. Ніхто не є досконалим батьком чи матір'ю, але деяких пасток можна уникнути. Зокрема, не впадати в крайнощі надмірної опіки, вседозволеності або відстороненості від дітей. Пам'ятайте, що кінцева мета батьківства полягає в тому, щоб діти зростали з упевненістю у вашій любові, мали сильну віру та твердий характер. Якщо ви з чоловіком, дружиною будете розмовляти і спільно молитися, Господь допоможе вам досягти цієї мети. Отче, виховання дітей буває нелегкою справою. Дякую, що Ти обіцяєш нам дати мудрість, якщо попросимо. Благаю, об'єднай нас із чоловіком, дружиною, коли обговорюватимемо підходи до виховання дітей. Ти досконало знаєш і нас, і наших дітей. Тож прошу, вкажи нам найкращий спосіб виховання, щоб діти пізнали і любили Тебе. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
1: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
2: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
1: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

Перемога – це ще не все. Все – це постійне бажання перемагати. Вінс Ломбард.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони» «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святих Карпа, Папилу, Агатодора та Агатоніку, про яких дізнаємось. Приблизно 250 року ув'язнили поганий єпископа Теотири Карпа і його диякона Папилу та завели їх на суд перед управителя Малої Азії. Коли управитель спитав Карпа, як він називається, Карпо відповів: «Моє перше і найдостойніше ім'я – християнин. Але як ти бажаєш знати моє світське ім'я, то воно є Карпо». Коли управитель казав йому скласти жертву поганським богам, Карпо відповів: «Я християнин, почитаю Христа, Божого Сина, що в ці останні часи прийшов спасти нас і визволив нас із диявольських сітей. Я не приношу жертви таким ідолам, як ці». Тоді управитель приказав йому негайно виконати цісарський наказ. Карпо не хотів, кажучи: «Боги, що не створили небо і землю, загинуть». І ще заявив, що живі не складають жертви мертвим. Тоді управитель казав узяти його на муки, а сам почав допитувати диякона Папилу: «Чи ти маєш яких дітей?» «Так, багато дякуючи Божому милосердю, я маю дітей у Бозі в кожнім місці провінції». Один з присутніх поган пояснив управителеві, що це є християнський вислів, та що тут треба розуміти багато дітей щодо віри. «Чи ти принесеш жертву богам чи ні?» – спитав управитель нетерпеливо. Диякон Папило відповів: «З часу своєї молодості я служив Богові і ніколи не складав жертву божкам. Я християнин, і це є єдина відповідь, що її ти одержиш від мене. Бо нема нічого більшого і гіднішого, що я міг би сказати». Після цього управитель казав узяти і його на муки, а на кінець спалити обох живцем на кострі. Своє життя закінчив святий Папила в мовчанці. Коли Карпа прив'язували до костра, на його лиці з'явився вираз такої радості, що один з присутніх спитав його, чого він сміється. Карпо відповів: «Я бачив Божу славу і зрадів. А як полум'я стало підійматися до гори, він скрикнув голосно за вмираючим подихом: „Будь благословенний, Господи Ісусе Христе, Божий Сину, за те, що Ти дозволив мені грішному мати частку разом з Тобою“». В тому часі загинув мученицькою смертю також їхній слуга Агатодор і християнка Агатоніка. Дорогі радіослухачі, просімо святих, яких вшановує сьогоднішнього дня наша церква, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали «Церковний календар». З вами була Марія Солодчук.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі радіодзвони. Пригадаю сьогодні Господній день, 13 жовтня, вівторок, тиждень 20-й по зісленні Святого Духа. І цього Господнього дня наша церква вшановує святих мучеників Карпа, Пилипа і Агатоніка. Пили і Агатоніка. З Богом у новий день! Благаємо Господа про Його благодать для України. Просімо про Святу Богородицю, про опіку для наших захисників і захисниць. Міцнімо духом, зростаємо у вірі, в любові, в обороні рідної держави, молімось. І до вашої уваги божественна літургія із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви.

Я біг, не дарма і трудився немарно, бо навіть коли б я став жертвою і офірою за вашу віру, я б радів і веселився разом з усіма вами. Та і ви також радійте та веселіться зі мною. Надіюся в Господі Ісусі послати до вас незабаром Тимотея, щоб і мені на серці стало легше, коли довідається про вас. Нікого бо немає рівного йому душею, що так щиро дбав би про вас. Бо всі шукають

0: Господи, выслухай мы святого Евангелия мир си.
1: И духови Твоему.
0: Від Луки святого Евангелия читання.
1: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
0: Будьмо уважні, сказав Господь, не судіть і не будете суджені, не засуджуйте і не будете засуджені, простіть і вам проститься, дайте вам дасться міру добру натоптану, потрясану, переповнену, віддадуть вам, якою бо мірою ви міряєте, такою і вам відміряють. Він мені сказав також притчу оцю, чи може сліпий водити сліпого, хіба вони обидва не впадуть у яму? Учить не більший за вчителя, але навчившися кожний буде, як його вчитель. Чому дивишся на скалку в оці брата твого, колодеж у власнім оці не чуєш? І як можеш сказати ви братові твоєму, дай, брате, вийму скалку, що в твоїм оці? Ти ще не бачиш колоди, яка є в твоєму оці, лицеміре, вийми перше колоду з ока свого, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Немає доброго дерева, що родило плід поганий, ані дерева поганого, що родило плід добрий. Кожне бо дерево по своєму плоді пізнається, не зривають бо смокви з тернини, ані з ожини не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре, лиха ж з лихого лихе виносить, бо сповнути серця уста говорять.
1: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Сьогоднішнє євангельське читання є дуже багате на різні думки. Чи може сліпий водити сліпого? Це натяк в сторону фарисеїв і книжників, які, маючи великий авторитет і довіру у своєму народі, мали би вчити людей, а вони того не роблять. Вони не зміли розпізнати знаків часу, і Христос сумнівається в їхньому авторитеті, в тій довірі, яку народ покладав на них. Сліпий водити сліпого, як може, хіба вони обидва не впадуть у яму? Це друге. Учень не більший за вчителя, а навчившись, кожний буде, як його вчитель. Учень не більший за вчителя. Це натяк на це Христос говорить і до своїх апостолів, і до своїх учнів. Він каже, що того ентузіазму, того наміру, що я буду з Христом, я хочу бути з Христом, цього замало. Треба мати формацію, треба мати вишкіл. І тому Христос закликає, щоб вони більше вчилися чогось, частіше були в школі Ісуса, щоб слухали його проповіді, бо тоді тільки, коли вони пройдуть оцей формаційний час, вони тоді можуть стати такими, як вчитель. Чому дивишся в скалку в браті ока твого, а колоди власнім очі не бачиш? Це натяк на те, що ми часто у своєму житті звертаємо увагу на якісь другорядні речі, а на головні речі ми опускаємо. Ми відволікаємось, воно може того не варто часу нашого, уваги не варте. Але ми так зациклюємося на тих дрібницях таких другорядних, а основне ми опускаємо і не виконуємо того, що маємо робити. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре. Про серце у Старому і Новому Завіті є згадка більш як 1000 разів про серце. Але що цікаво, по-різному розуміли серце, поняття серця, по-різному розуміли в Старому Завіті і трохи інакше розуміли це в Новому Завіті. У Старому Завіті серце розуміється як оця внутрішня така особистість, як центр прийняття рішень. В Новому Завіті є більш трохи вплив такої грецької культури. Серце розуміється як найсокровенніше, найінтимніше, найпотаємніше місце для людини. Це є місце думання людини, де формуються думки, світогляд людини. От тому і Христос каже, що людина лиха з повноти серця уста говорять. Чим буде наповнене наше серце? Якщо в нашому серці ми будемо уникати того всього непотрібного, що не є для нашого спасіння, що не є для нашого росту, а будемо наповняти це Божим змістом, Божим смислом, тоді через деякий час ми зможемо зробити дійсно, ми не будемо, наше серце буде таке, що ми не будемо судити, ми будемо прощати, ми будемо комусь робити добро. Поволі-поволі серце оце наповниться. Як писав наш Тарас Григорович Шевченко, раз нагріте серце любов'ю не вистигне ніколи. І так само, коли наше серце буде наповнене тою Божими думками, Божими справами, Божим розумінням, найважче, напевно, змінити свій погляд на людину, от негативний погляд на людину. Це, напевно, найважче для людини. Але ми мусимо це зробити, тому що це також є чиясь дитина, це також є людина, це також є Боже творіння. І коли ми так з часом будемо формувати в собі такий світогляд, то дійсно наше серце наповниться тою Божою структурою, Божою любов'ю до всіх людей, не тільки до своїх приятелів, а до всіх людей наповниться тою Божою любов'ю. Бо каже Христос, де твій скарб, там буде і твоє серце. Та зрештою, в нагірній проповіді Христос каже: блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні чисті серцем. Все скверне не повинно поміщатися в нашому серці. Тільки все добре, таке будуюче, справедливе, повинно бути у нашому серці. І молімося так, як молився ще псалмопівець Давид: серце чисте сотвори мені, Боже, і дух правий обнови внутрі моєму. Слава Ісусу Христу!
1: Промовмо всім, з усієї душі, з усієї мислі нашої промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Божого, Отців наших, молимось тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за святійшого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира, і за боголюбивого єпископа Миколу, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер наших.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: За Богом бережений народ наш, за правління і за все військо.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ, у цей час війни захистивши дом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим, та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани, та здобули перемогу у боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Зволянь, Владико, милостивим оком на слух твоїх і вислухай моління наше, що з вірою приносимо, як і сам ти сказав, все, що молячись, просите, віруйте, що одержите, і буде вам, і ще просіть, і дасться вам, ради цього ми недостойні, буваючи на милість твою просимо, подай благі словом твоїм намірі давших, сповни добрі бажання їх, мирно тих здоров'я, доволіть і всі дні їх заховай. Промовмо всі скоро вислухай, милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимо за дух присутніх людей, що очікують від тебе великої багатої милості, за тих, що творить нам милостиню, і за всіх православних християн.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Бо милостивий і людинолюбний Бог, єси тобі славу, посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, Бо він нині повсякчас і до віку.

Святейшего Вселенского Архиерея Папу Римского Блаженнейшего Патриарха нашего Святослава, Преосвященнейшего Архиепископа Митрополита нашего Володимира и Болюбивого Епископа нашего Миколая, весь священничий, диаконський и монаший чин, Богомбережений народ наш, правління, все військо благородних и преснопам'ятних фундаторів і доброчинців святого храму цього и всех вас, православных християн, нехай помине Господь во царстві своїм завжди нині повсякчас и навіки.

0: блажені, чесні, даре Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей ти, що звірю була волінням страху, Божим ходя до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніви, нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким ти благословений, з пресвятим, благим, животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки віки.

0: зачинено.
1: Двері, двері премудрості, будьмо уважні.
0: Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несутвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо рівнославами, що говорив через пророків, єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
3: Милість миро жертву хваління.
1: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа, нехай буде з усіми.

0: Святійшого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира, і боголюбивого єпископа нашого Миколу, і даруй святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, доворіті і правильно навчали Слово Твоєї істини.
1: І всіх, і все.
2: Дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, освіювати пречесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
2: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа за всіми вами.
1: І з Духом Твоїм.
3: І всіх святих помінувши ще, і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
3: За принесені свячені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
3: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши святий наднебесний мислений свій жертовник, як приємний запах духовний зі славна божественну благодаті дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
3: Визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
4: Ступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
4: Для всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просім.
1: Подай, Господи.
4: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
4: Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
4: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа просім.
1: Подай, Господи.
4: Остаток життя нашого в мирі і покаянні завершити у Господа просім.
1: Подай, Господи.
4: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи.
4: Вірність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
4: І сподоби нас, владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

0: Прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День увесь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти усвячення наше, і Тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: Умері вийді.
1: В імені Господні.
2: Господи, ми помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому Твого, Ти їх прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй, церквам Твоїм і єреям, владі, війську і всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отце, світла, і Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і

0: І ж сподобались ми слухання Святого Євангелія, Господа Бога молі.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія.

будьмо уважні, сказав Господь своїм ученням, майте віру в Бога. Істину кажу вам, що хто скаже цій горі двигнеться і кинеться у море, та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі, не простите,

за святейшего Вселенского архиерея Лева Бобримского, блаженнейшего патриарха Святослава, преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кир Володимира и Богрівого єпископа нашого Миколу, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних, за всіх у Христі братів і сестер наших,

Отцу, опекуна над всеми воинами, и выконай свой обовязок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнив їхню відвагу і мужність та охорони від ворогів видимих, невидимих, Господи, ви.

0: поранених, полонених, зниклих, безвісти, переселенців, тих, які втратили рідних, помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають в зоні бойових дій, щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від усякого лиха та обдарував своєю благодаттю. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось, щоб Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ і дав йому ласку витривалості у вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань, дарував йому свій мир та визволив від усяких ворогів, щоб він міг у справедливості і правді прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Вислухай нас, Боже, Спасителю нашу, повання всіх кінців землі і тих, що на морі та в небі, і милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і людинолюбний Бог, єси, тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
3: З умилінням всі голови преклонивши Господа Бога молім.
1: Господи, помилуй.
3: Господи Боже наш єдиний, кріпкий і сильний, Ти єдиний маєш владу оживляти, умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам знаєш тому, кому бажаєш кріпость і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних боязливими немічними робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, зарозумуєш їхню малодушність, те, що обертаєш. Подай благовірному українському народу і нашому христолюбивому воїнству його силу, кріпість, відвагу і серце мужнє супроти ворогів наших, що розібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і невіру нашу правдиву. У ворогів же наших вложи страх і трепет у серця їхніх малодушними, безнадійними вчини їх, під ноги наші їх скоро підкориш, щоб побачили всі народи, що ми є людьми твоїми, бо ти єси наш спаситель і збавитель із рук ворогів наших.
4: Немає різниці тобі, Богу, небезпечно, щоб врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти боїшся кріпості, захист, спасіння людям своїм, і тобі славу видаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

Истинный Бог наш, молитвами про чистої своєї матері, чесного славного пророка, притечі хрестителя Івана, во святих отця нашого Яна Златоуст, архієпископа Константинополя, святих славних сихвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших, святих мучеників Карпа, Попили, Агатоніки, що їх пам'ять шановує, і всіх святих помилує і спасе нас, як благий і людинолюбний.

У прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, прозвучала божественна літургія та молебень, які очолив настоятель отець Мітрат Юрій Новицький за участю священиків Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Дорогі слухачі радіодзвони, а в особливостях 13 жовтня триває 1693 день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас, і ми дякуємо кожному воїну, волонтеру. Пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну, слухаємо голосу Божого. Борімось, ми переможемо. З історії 13 жовтня 1923 року Рада народних комісарів ухвалила рішення про створення Соловецького табору особливого призначення, першого і одного з найбільших виправно-трудових таборів радянської тоталітарної системи, одна з найбільших жахливих фабрик смерті у світовій історії. Цей табір став лабораторією радянської табірної системи ГУЛАГу, де відпрацьовувалися методи масового знищення людей через виснажливу працю, голод і катування, через суворий режим і холод, і утримання там прирівнювалося до смертного вироку. Трагедія українського розстріляного відродження саме на Соловках утримували цвіт української інтелігенції 1920-1930 років. Наприкінці 1937-го з нагоди 20-річчя жовтневого перевороту понад 1100 в'язнів Соловецького етапу було розстріляно в урочищі Сандармох, Карелія. Серед убитих були Лесь Курбас, Микола Куліш, Валеріан Підгомельний, Микола Зеру, Марко Вороний та багато інших діячів культури і науки. Далі з історії. 2007 року у Дніпропетровську сталася одна з наймасштабніших українських трагедій. В 10-поверховому житловому будинку Дніпропетровська відбувся вибух газу, загинуло 23 людини. Понад 20 госпіталізовано. 13 жовтня 1923 року народився Михайло Сікорський, український учений, етнограф, багаторічний директор історико-культурного заповідника в Переяславі Хмельницькому, Герой України. 13 жовтня 1865 року помер Петро Гулак Артамовський, український поет, байкар. І як у митрополита Андрея Шептицького, не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою, невтомною працею любіть Україну. Адже світло на світ прийшло, і темрява його не здолала, як в Євангелії від Івана 1:5. У великій світовій драмі наших днів ми маємо до вибору – або бути творцями, або жертвами історії. Ці слова полковник Євген Коновалець промовив на Конгресі українських націоналістів у Відні 1929 році. І зараз вони актуальні. Тож, дорогі слухачі радіодзвони, просимо Божого благословення, Господніх ласк, заступництва в Матері Божої. Подбаймо про людяність, честь, гідність, про мужність, творчість і в прагненні до волі наближаймо перемогу України. Наповнюємо серця любов'ю, щирістю і милосердям. Дбаючи про наших захисників, бережімо себе. Щасливого всім, Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!

Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: Якось Мойсей, блукаючи по пустелі, зустрів пастуха. Мойсей провів із ним цілий день, допоміг подоїти овець. Коли вже стемніло, пророк зауважив, що пастух відлив трохи молока до посудини і поставив її на скелі, недалечко від того місця, де вони перебували. Мойсей спитав пастуха, для чого він поставив там молоко. Пастух відповів, це молоко для Господа Бога. Пророк попросив пояснити. Пастух сказав, я завжди наливаю трохи найліпшого молока і жертвую його Господу Богу. Мойсей відчув обов'язок виправити віру пастуха, а тому повів бесіду далі. А чи Господь Бог п'є це молоко? Звичайно, відповів пастух. Мойсей узявся пояснювати, що Бог є істотою духовною, а отже не може пити молока. Пастух не йняв віри. Відтак Мойсей запропонував йому сховатися за кущами і прослідкувати, чи Бог п'є його молоко. Уночі, у місячному світлі, пастух побачив, як із пустелі прибіг лис. Пильно оглянувши все довкола, звір підбіг до молока і став похапцем його хлептати. А за якусь часину знову зник у пустелі. Наступного дня Мойсей помітив, що пастух дуже сумний. «Щось не так?» – спитав він. «Ти мав рацію», – важко зітхнув пастух. «Господь є чистим духом і не п'є мого молока». Мойсей здивовано вигукнув. «Ти мав би бути задоволений, бо зараз бо знаєш про Бога більше, аніж кілька днів тому». «Це правда», – визнав пастух. «Але тепер я позбавлений єдиного способу виявляти йому свою любов». Мойсей зрозумів ці слова. Він відійшов і став ревно молитися на самоті. Уночі йому з'явився Бог і мовив. «Мойсею, ти припустився помилки. Це правда, що я є істотою духовною, але я з радістю приймав молоко, яке пастух приносив мені, як знак своєї любови. Оскільки я того молока не потребував, то ділився ним із лисом, який його так любить».

0: із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі.

вранці старої лаври вбирають серцем Божу суть, хоч сонце б'є у всі летаври, вони у чорному йдуть.

0: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь, виберіть Девайтіс. Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода Девайтіс. Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана надихає щодня творити свою історію.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Канада закликала Росію дотримуватися енергетичного перемир'я. В Івано-Франківську розпочали прийом документів на допомогу постраждалим від обстрілів. Владика Микола очолив архієпархіальний з'їзд молодіжного руху «Українська молодь Христові» на Ясній горі у Гошеві. А зараз детальніше. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні закликав Росію дотримуватися енергетичного перемир'я, досягнутого за посередництва президента Сполучених Штатів Америки Трампа. Про це він написав у соцмережі X. Канада закликає Росію поважати цю угоду, а ми продовжуємо співпрацювати з нашими союзниками для встановлення справедливого та міцного миру в Україні та Європі, сказав Карні. Він також повідомив, що провів телефонні розмови з президентами Трампом і Зеленським. Посадовці обговорили розвиток ситуації щодо енергетики та війну в Україні. Карні також зазначив, що оголошене Трампом припинення вогню в енергетиці між Росією та Україною може суттєво полегшити конфлікт і захистити тисячі цивільних від небезпеки. Нагадаємо, 11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між Росією та Україною, на яке нібито погодилися обидві сторони. Негайно набуває чинності енергетичне перемир'я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися, не порушуйте його. Дякую за увагу до цього питання, сказав Трамп. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова утриматися від ударів по російській енергетиці. За його словами, Київ розраховує на дзеркальні кроки з боку Росії.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську розпочали прийом документів на отримання допомоги з міського бюджету для постраждалих від обстрілів. Про це пише Центр надання адміністративних послуг. Жителі Івано-Франківської міської територіальної громади, чиє житло або майно постраждало внаслідок російських обстрілів, можуть отримати фінансову допомогу з міського бюджету. Документи для оформлення передбачених компенсацій приймають у Центрі надання адміністративних послуг Івано-Франківська. Там також консультують щодо умов отримання допомоги та необхідних документів. Детальніше про розмір компенсації та необхідні документи читайте на сайті ЦНАПу.
0: Події життя церкви.
1: Цьогоріч архієпархіальний з'їзд молодіжного руху «Українська молодь Христові» об'єднав понад 100 учасників із різних осередків Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Ця зустріч стала чудовою нагодою для спільної молитви, духовного збагачення, нових знайомств і щирого християнського спілкування. Розпочався з'їзд архієрейською божественною літургією, яку очолив владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії. У спільній молитві взяли участь 11 священників, парафіяльних духовників молодіжного руху, а також ігумен Гошівського монастиря отець Вінкентій Слободян. Після літургії всі присутні спільно помолилися до Гошівської Богородиці та отримали архієрейське благословення. Особливим моментом стало відновлення присяги кожного умхівця, як знак вірності Христові, єдності у спільноті та готовності дбати про свою віру і церкву. Важливою частиною програми стала духовна наука отця Софрона Зелінського, присвячена життєвому шляху молодої людини в сучасному світі. Продовженням зустрічі стала весела активна програма за участю отця Олега Леськіва та дівчат-аніматорів. Молодь об'єдналася у спільних банцах, командних іграх та цікавих конкурсах, які подарували всім чимало радості. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: рекламна агенція «Радіо Дзвони».
1: Я Данил Ковінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067 836 2645. Повторюю, 067 836 2645.
1: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

на радіо «Дзвони» оголошення. У вівторок, 13 жовтня цього року о 18 годині у Івано-Франківській обласній філармонії відбудеться благодійний концерт на підтримку Збройних сил України під назвою «Молитва Вервиці» із серії «Музика з чернечої келії». У програмі авторські твори отця Даниїла Сікори «Чину святого Василія Великого» виконує Академічний камерний оркестр «Гармонія Нобіле», Муніципальний камерний хор «Галицькі передзвони». Отож, у вівторок, 13 жовтня, Івано-Франківська обласна філармонія, благодійний концерт «Молитва Вервиці». Початок о 18 годині. Вхід за донат на Збройні Сили України. Медійний спонсор «Радіо Дзвони».

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю.

я не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів,

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Радіодиктант Національної єдності 2026. Суспільно оголосило автора та читців. Франківців закликають облаштувати укриття в багатоквартирних будинках.

0: І нічого не знає. У березні 2022 року дрон приєднався до Збройних сил України та служив у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. У жовтні 2024-го отримав важке поранення та демобілізувався. Його книги присвячені темі військової служби, пам'яті загиблих героїв і власному досвіду проживання реальності в умовах війни. Своїм текстом мені хочеться показати, як мова об'єднує всіх, працюючи окремо з кожним. Хочеться, щоб люди писали радіодиктанти, відчували, як ми використовуємо однакові слова, але при цьому думаємо кожен про особисте. Поділився думками про текст письменник Артур Дронь. Голосом радіодиктанту стане популяризатор української мови та перший вчитель в історії України, який увійшов до десятка найкращих учителів світової премії Global Teacher Prize 2023 року Артур Пройдаков. Текст диктанту також читатиме і Даша Астаф'єва, співачка, громадська діячка та волонтерка, яка активно підтримує ЗСУ. Нині Даша є засновницею книжкового застосунку, який популяризує українську літературу. Всеукраїнський радіодиктант відбудеться у вівторок, 27 жовтня, в День української писемності та мови. Радіодиктант традиційно транслюватиметься у прямому ефірі на всіх платформах суспільного мовлення та буде доступний на всіх континентах планети.
1: Місцеві новини.
0: Перетворити підвали багатоповерхівок на найпростіші укриття. З такою ініціативою звернулося до жителів міста керівництво Івано-Франківської міської громади. Програма співфінансування облаштування найпростіших укриттів у підвалах багатоквартирних будинків на 2026-2028 роки, яку 18 вересня затвердила сесія міської ради, вже запрацювала. Мешканці зможуть отримати з міського бюджету до 500 тисяч гривень на один підвал, який візьмуться перетворити в укриття. Головна умова про програми співфінансування. Місто бере на себе 80% вартості робіт, а мешканці – 20%. При цьому ініціатива має йти саме від мешканців будинку, які повинні провести збори та офіційно погодити участь у програмі. Місто не обмежує програму лише будинками з ОСББ. Податися на неї можуть структури з різними формами управління житлом. Відрізнятимуться вони лише в тому, хто надалі буде розпорядником коштів і замовником робіт. Для ОСББ, обслуговувальних чи житлобудівельних кооперативів кошти надходять ходитимуть безпосередньо на їхні рахунки, і вони самостійно організовуватимуть виконання робіт. Якщо ж будинок обслуговує комунальний комфортний дім, розпорядником коштів буде саме підприємство. Серед технічних вимог до укриттів – наявність робочого і резервного освітлення, вентиляції, твердої підлоги, місць для сидіння або лежання, запасу питної води, санвузла та вогнегасників. За технічною можливості укриття повинні мати щонайменше два входи або виходи, один із яких адаптують для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп.
1: Події з життя парафій.
0: У неділю 11 жовтня парафіяльна громада села Клубівці Тесьминецького протопросвітеріату відзначала 120-літній ювілей храму Покрови Божої Матері. З цієї нагоди до святині завітав архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин, який очолив архієрейську божественну літургію та здійснив чин освячення відреставрованої ікони Покрови Божої Матері. Розпочалася святкова подія з урочистої зустрічі владики на церковному подвір'ї. Відтак у храмі відбулася архієрейська божественна літургія, під час якої митрополиту Володимиру співслужили отець Віталій Козінчук, парох парафії, отець Роман Микаєвич, протопросвітер Тесьминецького протопросвітеріату, а також чисельно зібрані священнослужителі Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Звертаючись до вірних у часі проповіді, владика Володимир наголосив на важливості християнської любові до ближніх, прощення та милосердя. Після моління відбулося освячення відреставрованої ікони Покрови Божої Матері. Відтак владика Володимир вручив привітальну грамоту для пароха отця Віталія Козінчука та всієї парафіяльної спільноти за ревне служіння і невтомну працю задля розвитку громади. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Святий Папа Пій X писав: «Вервиться найпрекрасніша і найбагатша на благодаті з усіх молитов».
3: Це молитва, яка найбільше торкається серця Божої Матері.
2: І якщо ви хочете, щоб у ваших домівках панував мир, моліться сім'єю Вервицю.
3: Тож запрошуємо вас і ваші сім'ї до спільної молитви разом з Радіо Дзвони, роздумуючи радісні таїнства. Молитву провадить отець Роман Терлецький.
4: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Духові Святому, що нас просвітив, і святій католицькій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице,

0: Спаса, Избавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Роздумаємо про перше радісне таїнство – Благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками». Вона ж стривожилася цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел їй сказав: «Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься». Молімося, щоб Дух Святий відкрив усім людям правду про те, що з миті зачаття в лоні матері вже існує нова людська особа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице,

0: породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице,

0: Христоса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Спаса, Избавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Роздумаймо друге радісне таїнство відвідини Єлизавети. Тими днями Марія, зібравшись, пустилася швидко в дорогу в гірську околицю в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і викликнула голосом сильним: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого». Молімося, щоб, як і Марія, ми поспішали з підтримкою до жінок, що очікують народження дитини.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице,

0: а спаса Избавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Роздумаємо третє радісне таїнство – Різдво Ісуса Христа. І от коли вони були там, настав їй час родити. І вона породила свого сина первородного, сповела його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм: «Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь». Марія була переповнена радістю, тримаючи своє немовля на руках та споглядаючи його, нашого Спасителя. Молімось і ми, щоб кожна матір могла відчувати радість, тримаючи на руках своє дитя та дивлячись на нього.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Роздумаємо четверте радісне таїнство – стрітення. Як сповнилися дні очищення їхнього, за законом Мойсея, вони привели його в Єрусалим поставити його перед Господом. А був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, чоловік той праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті, перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов Духом у храм, як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над ним за законним звичаєм, він узяв його на руки, благословив Бога і мовив: «Нині, владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганим і славу твого люду Ізраїля». Батько його і мати дивувалися тому, що говорилося про нього. Молімося, щоб усі батьки могли досвідчувати радість, бачачи, як їхні діти в святій тайні хрещення народжуються до нового життя.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице

0: Спаса, Избавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Роздумаємо п'яте радісне таїнство віднайдення Ісуса Христа в Єрусалимському храмі. Батьки Його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи. Як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято. Коли минули ті дні і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався в Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали. Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими. А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані і сказали йому, його мати: «Дитино, чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали». Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого?» Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці. Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей. Молімося за бездітні подружжя, щоб і вони могли пізнати радість батьківства.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице,

0: Спаса, Избавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Христа, Избавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, повсякчас, і навіки віків. Амінь.
1: Помолимось в наміреннях Святішого Отця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Прославляємо тебе, Боже наш і Творче. Ми, твої дочки і сини, з любов'ю зібралися на спільну молитву, щоб наші ще не народжені брати і сестри не загинули. Ми віримо, що ти всюди сущий, тож перебуваєш і в місцях печалі та страждань. Просимо тебе, милосердний Отче, благослови нас, щоб ми могли піднести наші серця до тебе, посвятивши та прийнявши цей час, щоб перепросити тебе за все зло, яке звершується в місцях, де роблять аборти. Ми зібралися, щоб разом привселюдно свідчити про твою велику любов і милосердя, які здатні зворушувати серця та прощати гріхи. Просимо вас, преблагословена непорочна Діво Марія та святий Йосифе, обручнику Богородиці, про заступництво, щоб за вашими молитвами припинилося знищення зачатих дітей у нашій країні, в нашому народі та в цілому світі. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
4: На цьому наша спільна молитва на Вервиці в ефірі «Радіо Дзвони» завершується.
5: Дякуємо, що були з нами у цій духовній мандрівці крізь таїнства нашого спасіння.
4: Хай Божа благодать, яку ми випрошували через заступництво Пресвятої Богородиці, перебуває з кожним з вас у ваших домівках та серцях.
5: Продовжуйте цей молитовний шлях спільно з «Радіо Дзвони» щодня о 10, 14, 16 та 20 годині.

0: Федик. Страва за хвилини.
1: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
2: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в Телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на Вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок. Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Відзеркалювати світло. Я – світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя. Євангеліє від Івана 8:12. Ісус говорить, що Він є світлом. Він є Богом. Ми не можемо стати богами, але можемо відбивати те світло, яким є Ісус. Перебуваючи у спілкуванні з Ним щодня, зможемо так, як місяць відбиває світло сонця і стає світліше, відбивати світло Його присутності. І людям навколо стане світліше і тепліше. Господи, хочу відзеркалювати Твоє світло і освітлювати темряву. Навчи бути Твоїм світильником для інших, особливо для найближчих. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

сила залежить не від фізичних здібностей, а від незламної волі. Будь сильним. Радіодзвони.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Папа Лев XIV закликав розблокувати транспортування українського зерна Чорним морем. Зеленський заявив, що проведе вибори, якщо Росія погодиться на 60 днів повного припинення вогню. Нікіта Тітов створив ілюстрацію з гербом Прикарпаття на тлі російських обстрілів. А зараз детальніше.
0: Новини з Ватикану.
1: 11 жовтня папа Лев XIV звернувся із закликом розблокувати транспортування зерна Чорним морем, наголосивши на стражданнях найбідніших народів, а також окремо привітав паломників із Мукачівської греко-католицької єпархії, які прибули до Ватикану. Про це повідомляє Ватикан Ньюс. Війна у багатостраждальній Україні і надалі спричиняє страждання також далеко за її межами, насамперед у найбідніших країнах, де

0: За умови, якщо очільник Кремля Володимир Путін погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів. Якщо президент Трамп справді хоче зміну питання виборів, я також говорив про це з його командою, то нехай скаже Путіну: дайте нам 2 місяці, 60 днів перепочинку, повне припинення вогню на 60 днів, і ми організуємо вибори. Звісно, ми будемо готові до будь-якого вибору нашого народу, саме українського народу, сказав президент, відповідаючи на запитання щодо нещодавніх слів Трампа про необхідність змінити лідера в Україні. Він зауважив, що саме український народ має обирати того чи іншого лідера, та зауважив, що провести вибори під час війни – це справді складне завдання. Напередодні президент США Дональд Трамп закликав Україну обрати нового президента, заявивши, що зміна керівництва може сприяти досягненню миру з Росією. Також він розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах. Зеленський неодноразово заявляв, що вибори в Україні відбудуться, як тільки це дозволятиме безпекова ситуація. Зокрема, у лютому 2026 року він сказав, що 90% українців проти обрання нового президента без припинення вогню. В Україні проведення президентських, парламентських і місцевих виборів під час воєнного стану заборонено законодавством. У травні 2026 року робоча група Верховної Ради з підготовки виборчого законодавства підтвердила спільну позицію щодо неможливості проведення виборів за чинного воєнного стану. Художник Нікіта Тітов створив нову ілюстрацію з гербом Івано-Франківської області. Робота з'явилася на тлі російських обстрілів і загибелі цивільних. Митець відомий ілюстраціями на теми війни, української ідентичності та спротиву. У новій роботі він зобразив галку з герба області на білому тлі. Зображення має ефект потертості, а на крилі птаха та пері виділяються червоні деталі. Варто зазначити, що у Франківську внаслідок атаки РФ 11 жовтня загинули 3 військових, ще 3 поранені. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ усміхнеться вам.
1: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
3: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
3: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
3: Хто може працювати, хай працює.
2: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
3: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну. Господи Боже Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти.

0: між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гість студії Радіо Дзвони – отець Володимир Духович, військовий капелан 114-ї бригади тактичної авіації, якого я радо вітаю в студії Дзвони.
1: Вітаю!
0: Отче Володимире, продовжимо спілкування у циклі програм під назвою «Зростаймо у вірі і в любові для перемоги України». І в сьогоднішній програмі про День військового капелана. І День військового капелана є 12 жовтня. Думаю, що вже про це знають, а хто не знає, то розкажемо.
1: Ради вітати усіх слухачів Радіо Дзвони. Отже, цей день дійсно присвячений капеланам, тому що в цьому дні церква вшановує єпископа Мартина Турського, він же Мартин Милостивий, який проживав в 316-397 роках. Його називали святий неподіленого християнства. Його вшановують католицька церква, православні церкви, англіканська та лютеранська церкви. Коли ми дивимося на зображення сцени з Мартином Турським, то важко переплутати з якимось іншими сюжетами в життя святих. Тому що в цьому зображенні Мартин виявляється як молодий гвардієць римського легіону, сидячи на коні або злізши з нього, розрізає мечем свій плащ. Цей плащ військовий називався капелла, і від чого походить слово «капелан». Цей плащ він віддав жебракові, майже голому чоловікові, що замерзав біля воріт. Ймовірно, це було біля французького міста Амбіан. І тоді дуже важливого стратегічного пункту в мапі Римської імперії. Звичайно, він за цей вчинок поплатився, оскільки мав дуже неоднозначні наклепи своїх військових за цей вчинок. А крім того, його вчинок викликав таке негативне ставлення командирів через те, що він попсував військове майно. Якщо б він віддав плащ в цілому, цілковито і не роздарив його наполовину, то таким способом він би ще гірше поплатився по закону. Але в той же день Ісус з'явився у вісні Мартину і мовив, що так він випробував його віру. Це Мартин, який збирається охреститися, накрив мене своїм плащем, сказав Господь. Цей сон спонукав солдата після неймовірної події, спонукав попрощатися з військовою кар'єрою і прийняти хрещення. І святий Мартин був християнином, який у вирішальний момент свого життя пішов на периферію. Він є символом миру, він є символом зусиль задля солідарності, більшої уваги до жебраків, відкинутих людей і також до військових. І через це маємо вже розуміння, чому капелани називаються капеланами. Тобто це від тої половинки плаща, яку роздарив святий Мартин на половину, щоб віддати іншу половину жебракові.
0: Дякую. А дійсно знання допомагають. А все на світі від любові, отче Володимире. І, мабуть, щоб наші слухачі розуміють, а чомусь любов губиться. Можливо, кожна людина хоче знайти світло в своїй душі, прагнути кращого, доброго. А звідки береться зло? Це споконвічне питання добра і зла. І, власне, на фронті люди як з одного боку, так з другого. І одні несуть зло, інші добро. Але вони теж воюють. А вони захищають. Захищають людей, захищають свою рідну землю, а ті напали. Дуже складне питання. Приходиться стикатися з такими істинами військовим капеланам. Певне, що так, отже, ви несете зерно любові, зерно знань і доброти, яке має нести взагалі людина. Ви приходити на допомогу іншим. Ми спілкуємося вже не вперше з вами, тож військові капелани покликані любити.
1: Звичайно, військовий капелан, який не має в собі любові Христа, саме любові Христа, є порожнім, тобто є пустим. Немає Святого Духа, немає любові, немає що поділитися і віддати. Тобто, якщо капелан, який є або священнослужителем, або пастирем, він повинен бути наділений Божою любов'ю. Ця Божа любов не приходить просто. Вона приходить через молитву, через віру, через пережиті моменти свого життя, через досвід. Тому, коли капелан не молиться, коли капелан не сповідається, не читає Святого Письма, він помаленько вигоряє. І йому нема що подати тим військовим. І якщо капелан відновлюється у Христі, у молитві, літургії, а особливо, коли пильнує, щоб завжди виконувати не свою волю, але волю Божу, то таким способом той капелан може дарувати любов Христа. І ці якості, і цінності він передає військовим. Тому кожний військовий, який отримає від такого капелана благословення, він отримує благословення від самого Христа. І ця благодать, ця сила, вона тримає воїна в дуже небезпечних місцях, коли видається, що вже сил людських немає. Хлопці, я бачив таких хлопців, які в надзвичайних, важких умовах мають здатність продовжувати захищати нашу країну. Це дивовижно. І я вважаю, що це не тільки капелани, але люди, християни, люди, які дійсно віруючі, люди, які моляться, вони отримують безпосередньо від них оту Божу любов, оту силу.
0: Дякую. А отже, зробимо висновок. Слухачам радіодзвони підкреслимо, що християнське призначення – жити в любові. І, власне, говоримо сьогодні про світлі й темні сторони, говоримо про добро і про зло, одвічні такі сили, які існують в людстві, існують на землі, але треба завжди дорогу починати від себе. Є право вибору в кожної людини – вибирати добро чи зло. І кожна людина, зауважмо, живе лише один раз на світі і не задумується, коли чинять зло іншому. Я не тільки про те, що на війні відбувається, а взагалі між людьми, про відносини між людьми, і кажуть, що багато зла, що злі стали злішими, добрі добрішими. Якесь дуже сильне роздвоєння. Особливо в часі повномасштабного вторгнення Російської Федерації десь то зло випливло. Отже, до того, що найвище уміння почати дорогу із себе.
1: Бачите, як на мене, я в своєму житті зустрічав, дякуючи Богу, дуже прекрасних людей. Людей, які надихали, давали мені можливість підніматися, давали можливість бачити дорогу. Це такі люди, я можу їх назвати, як блаженніший Любомир Гузар, як владика Софрон Мудрий. Їхнє повчання, їхнє життя повсякденне, вони надавали приклад. Бути людьми і бути людьми, наповненими мудрістю Божою і любов'ю Божою. І я для себе зараз роблю висновок, для кого я живу, попри те, що дійсно є дуже багато зла сьогодні, яке, власне, вирує, яке проявляється в кожній людині певним чином. І людина бажає спокусити, бажає пригнічувати, бажає відкинути від правди, від істини, від любові. І я для себе вирішив бути тим, який дає приклад. Приклад, власне, любові. Бути носієм цієї любові. Бо те, що ми робимо, це є дуже важливим, власне, для людей, які дивляться на нас. І в даному випадку це військові. І я пригадую собі слова Івана Павла ІІ, який казав, не важливо, що ти робиш, важливо, ким ти є. Тобто ми можемо багато робити, ми можемо дуже багато показувати цю роботу. Але коли в тій роботі немає любові, немає ніякого сенсу. І тому, щоб робити все у любові, робити з бажанням підкорюватися завжди Божій волі, з довірою кожного дня. Розчаровувати сьогодні в тому, що багато людей роблять кривду, тому що вони підкорилися злу, не вартує. Ми знаємо, хто такий Христос, ми знаємо, що Він святий. І ми маємо дивитися на тих людей, які мають Христа, і тягнутися до них. Тому коли інколи лукавий пригнічує нас тим способом, що нас відкидають за наше добро, не цінують. В такому випадку потрібно звернутися до Бога або до людей, які мають Бога, які дадуть тобі
0: цінну пораду,
1: які підтримують, які дадуть тобі можливість іти далі. Тобто з того такого стану пригніченого підведуть до стану піднесеного.
0: Підтримують, запалюючи вогник любові. І тут ще продовжу вас, отче Володимире, словами апостола Павла. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм і Дух Божий у вас перебуває? Храм Божий святий, а храм той – то ви. Перше послання Коринтян 3:16. А отже, продовжуємо говорити про силу любові, про те, що людина має право вибору іти дорогою світлою чи темною. Отже, Володимире, говорячи про такі істинні речі, повернемось до теми про військових капеланів, про день військового капелана. Кому військові капелани підпорядковуються?
1: Отже, насамперед, кожен капелан, військовий, підпорядкований напряму своєму командиру військової частини, в тій, якій він знаходиться. Також в нас є служба військового капеланства, є стратегічному рівні, оперативному рівні і тактичному рівні. І на даний момент на оперативних рівнях, на стратегічних рівнях нами опікуються люди-офіцери, які десь вже в певному часі вибрали цю посаду або їх назначили. Але ідеально мало бути, якщо ми йдемо в НАТО, то на ці місця мали би з часом прийти люди, які мають духовну освіту. Тобто або священники, або пастори, або навіть імами, які теж в нас є.
0: Дякую. Отже, ви говорите про духовність українського народу, особливо зараз у часі війни. Адже, мабуть, що Україна десь зазнає пригнічення духу, як і світ стає на бездуховний рівень. Чому так?
1: Я думаю, що кожна країна має свою долю, свою ідентичність. Кожна країна розвивається згідно з подіями, які стаються. На жаль, ми так розташовані, що маємо сусіда, який не дає нам повноцінно розвиватися як держава. І ми маємо бути сильними, але сильними не тільки зброєю, але сильними духом. Такі ми є. Але, напевне, десь, коли читаєш історичні книжки, бачиш, що в певному етапі історичному нас завжди, так би мовити, спантеличувала така одна вістка, що ми зраджували один одному. Тобто ми завжди розпорошуємося і ми завжди здаємо один одного. І, на жаль, у нас така риса в українців теж є. Якщо би ми були єдині, єдині духом, єдині любов'ю. Якщо ми би були з'єднані дійсно патріотичними цінностями, цінностями християнськими, якщо б ці заклики до патріотичності не були тільки заради якоїсь наживи, але також заради того, що є в серці, що людина дійсно бажає щось зробити для нашої країни, то ми би, думаю, були такими, як ворог не посмів би на нас напасти. Тому що на народ, який є об'єднювальний любов'ю, духом сильним, я не думаю, що він би смів напасти. Напали росіяни через те, що ми були розділені, вони бачили це. Вони бачили, що ми як країна ведемося, так би мовити, дуже нестабільно. Тобто ми були такі, жили не одними цінностями. Ми були і на одній стороні, і на другій стороні. Нам дозволяли говорити російською, ми говорили російською. Нам дозволяли приймати московський патріархат, і була церква московського патріархату, ми це дозволяли робити, на жаль.
0: Велися на такі провокації. Дякую, отче Володимире. А отже, дійсно, не тільки ми з вами це вбачаємо. Про єдність дбали і наші духовні світочі, зокрема і митрополит Андрей Шептицький, що українцям треба єдності. А отже, український дух, який наповнений працями видатного митрополита Андрея Шептицького, є для нас дуже важливим у наш час. Ми маємо збагнути, як перемогти лютого ворога, як направити своє життя, свою дорогу до світла. А звісно, що легкого шляху не буває. І той, хто живе правдою, живе світлом, ми вже десь сьогодні це підкреслювали, то має великі труднощі. А дорогу свою вибирає кожний, зокрема, і відповідає за свої вчинки також кожен. І, як ви казали, що без молитви людина не є сильною. А отже, відкривати серце до Бога треба постійно, щомиті. І як прийти на допомогу ближньому? У військових, особливо це на війні, виявляється, певне, дуже виразно.
1: Дуже важливо кожному воїну, і я звертаюся до всіх воїнів або до рідних воїнів, щоб вони не тримали у собі будь-яку біль, будь-яку рану, як би вона не була пережита. Потрібно знайти особу, чи то капелана, чи то священника, чи то психолога, чи то людину, яка здатна почути, виявити цю біль, Бо з відкритого серця, з довіри до такої людини починається зцілення. На жаль, сьогодні в наш час, і особливо в нашій країні, ми чомусь дуже закриті. Ми боїмося відкритися один одному. Ми боїмося виявити свої болі. Особливо це стосується чоловіків, які вважаються сильною половиною нашого людства, нашої країни. І через такий фактор людина, щоб якось затамувати цю біль, вона якимось чином переходить у зловживання алкоголем, наркотиками. І таким способом лукавий, який бачить цю людину, і який бачить, що вона пережила, наскільки вона багато добра своїми вчинками великими зробила, він її буде підштовхувати до загибелі і на хибну дорогу. І я думаю, що після війни, так і зараз вже є, що ми зустрінемося з дуже великою проблемою. Проблемою, що кількість таких осіб, які будуть мати такі великі рани, такі болі, такі переживання, будуть дуже-дуже надзвичайно багато. І нас не стане тих осіб, які професійно можуть надати їм допомогу. Вже сьогодні потрібно робити і думати над реабілітаційними центрами, над навчаннями для тих осіб, які би надавали цю допомогу, над соціальними працівниками. І це дуже важливий аспект. І тому це треба робити було ще вчора.
0: Даруйте, а в нас в Україні є такі заклади, де навчають військових капеланів?
1: У нас є, тобто кожен капелан, який, отримавши мандат, який вступив до лав Збройних сил України, чи це Національну гвардію, чи це прикордонну службу, який підписав контракт, він проходить спеціальні навчання. Колись було 3 місяці, сьогодні вже, якщо не помиляється, півроку у Києві при університеті Шевченка в Києві. І там навчають різних таких спрямувань, які капелану знадобляться для його місії у війську. Також є навчання у Німеччині, навчання у Великобританії. Це є певні етапи. І кожен капелан ті етапи проходить. Тобто можу сказати, що нас підготовляють, хоча кожен священник чи капелан має вже за собою дипломи і має досвід великий, але ми ще в процесі навчання, в процесі такої адаптації до війська.
0: Дякую, бо не все так просто. Зрозуміло, що ситуація в нас дуже складна, і люди зіткнулись з великими труднощами. Адже тут, в тилу, здавалось би, що кривди і образи, а там набагато важче. Тому що в окопах не так просто вистояти. Але все ж багато мужніх. Люди не піддаються на слабинки. Є різні ситуації, так?
1: Я би сказав, що наші хлопці, тих, які я бачив, військових, військовослужбовців, які несуть службу по різних напрямках на сході, ході нашої України, боронячи від російської агресії. Як на мене, вони є титани, яких я дотепер ще не можу розуміти, звідки в них така сила пережити те, що вони переживають. Одним реченням неможливо описати все те, що вони пережили. Це дуже велика сміливість, дуже великі зусилля, дуже велика терпеливість. Я за своє життя, напевне, не пройду, попри всі мої тягарі, які мав, навіть не пройду того, що вони проходять за день, за ніч, що вони проходять там. Тому, коли я бачу військових, я завжди маю в собі такий борг перед ними, відчуття боргу, відчуття того, що я їм щось повинен віддати, щось повинен зробити для того, щоб вони себе краще почували в цих умовах в тилу. На жаль, так не є сьогодні. Вони приїжджають і хочуть назад, бо там є їх друзі, там їх розуміють, там вони більш в безпеці навіть. Тут вони бачать, чи наше ставлення, якісь такі незрозумілі наші розважальні моменти і багато інших речей, які бачать, їх це дуже обурює. Тобто нам треба мінятися і дуже швидко мінятися. Тобто якщо ми не змінимося, або краще сказати, якщо не дамо можливості Богові, щоб нас змінив, то ми таким способом, як би то гірко не говорити, ми не подолаємо цього ворога. Нам треба бути сильними духом, сильними любов'ю. І ми маємо не переставати думати про хлопців, не переставати донатити, не переставати їх практично обожнювати, бо вони заслужили, бо вони подарували нам новий день, нове життя. Я не кажу тільки про хлопців, які там є на бойових позиціях, Це хлопці, які є також в тилу, які несуть тут, навіть в нашому місці, бойове чергування. Тобто ми спокійно спимо, тільки чуємо деколи вибухи, а хтось прямо під тими вибухами. Я не буду казати детально, щоб не нашкодити. Але після цього чергування кожен йде на свою роботу, вимучені, знесилені. І коли говорячи про те, що тут в тилу їм легко, теж не можна сказати, вони так теж несуть дуже великі тягарі. Чи говорячи про наших льотчиків, які взагалі несуть надзвичайно великі, тобто виклики дуже великі.
0: Тобто мало би бути розуміння в першу чергу до того, яку велику відповідальність і службу, яку несуть наші військові. А я маю на увазі серед людей. Немає ще того розуміння, такого якби мало бути. Ви про це розповідаєте, і я на цьому наголошую слухачам радіодзвони, що ми говоримо про такі потрібні речі, на які важливо зважати. І жити тією любов'ю, яка допомагає і вистояти, і направити, а отже, про духовний простір. Важливо говорити щоденно і постійно, і направляти його в правильне русло. А отже, підсумовуючи сказане, отче Володимире, до слухачів радіодзвони, ваші поради, ваше слово, ваша любов.
1: Сьогодні, напевно, вже немає родини, де б хтось не служив з рідних, або з близьких, або знайомих. Хочу звернутися до всіх нас, щоб ми пам'ятали про них, щоб ми завжди їм телефонували, коли вони, звичайно, можуть відповідати на наші дзвінки, щоб вони відчували себе потрібними. Вони є скромні, вони ніколи не попрошуть. Вони розуміють, що ми так само не є сьогодні дуже забезпечено матеріальні. Але бодай гарне слово, чуйне, як ти, як в тебе справи, або бодай прийти до тієї дружини чи до мами, яка втратила своїх військових. Бути поруч завжди, не тільки на похороні віддати честь і забути. Ті люди потребують нашої любові, нашого визнання. Ми маємо пам'ятати це століттями. І я би сьогодні сказав, ми переможемо, але переможемо тільки з таким великим бажанням, щоб дійсно не чинити щось своє. Не в цій війні, як багато сьогодні ми чуємо кругом, хочуть скористатися, хочуть мати якусь більшу славу, хочуть втриматися на посадах. І сьогодні ми маємо зосередити свою увагу на простих хлопцях, на простих військових, наших синів, наших братів, наших дочок. Ті, які дійсно боронять, не всі можуть служити, але ті, які служать, маємо обернути їх своєю любов'ю, своєю молитвою. Я вже казав, 100 років тому Марія просила про молитву за навернення Росії. Ми не звернули на це увагу. Сьогодні ми маємо молитись, змінити своє ставлення до Бога. Маємо бути більш відкритими. Сьогодні ми маємо бути більш люблячими. Ми маємо бути жертовними. І ми маємо бути єдиними. Тобто стараємося не зупинятися, стараємося не впадати в якісь свої депресії через те, що є такий хаос, є таке зло. Це на руку ворога. І ворога лукавого, і ворога, якого ми маємо, Росії. Ми не маємо права здатися, бо якщо ми здамося, то наші оці всі жертви, вони будуть марними. Ми маємо продовжувати боротися, але боротися також у тому, щоб Бог переборов у нас зло. У наших серцях.
0: Дякую щиро. А отже, дорогі слухачі радіодзвони, збагнімо, щоб знищити кривду, неприязнь, нещастя. У кожного закладено так багато добра. Ми про це сьогодні наголошували. І отець Володимир, як військовий капелан, дбаючи про наших захисників, говорить, промовляє сьогодні від щирого серця до кожного, хто нас слухає. Тож не шкодуймо роздавати добро друзям, родичам, знайомим, незнайомим, своєму ближньому. Адже ми християни. І ще згадаю тут з історії, що давні слов'яни найбільше любили світло, бо воно несе добро. Людина сильна добротою повинна відчувати себе творцем доброти. Тож будьмо творцями своєї історії, будьмо єдині. Про це також ми говорили в сьогоднішній програмі. І пам'ятаємо, що ті, хто горить любов'ю до України, черпають силу в Господа Бога нашого Ісуса Христа. Просімо заступництва Пресвятої Богородиці, щоб не зрадити і пройти важкий шлях випробувань і вистояти. Хай всім нам щастить. Отче Володимире, дякую. На все добре, до нових зустрічей.
1: Дякую вам.
0: І нагадую вам, дорогі слухачі радіодзвони, у програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне був отець Володимир Духович, військовий капелан 114-ї бригади тактичної авіації. Розмову вела Марія Солодчук.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Живи, а не існуй. Знаходь привід для радості в кожному своєму дні. Знай, що над тобою не завжди буде світити сонце. Буде і дощ, і гроза. Але головне – не впадати у вічай. Знаходь сили вставати вранці і насолоджуватися кожною миттю. Радіодзвоник.

На радіо «Дзвони» оголошення. У вівторок, 13 жовтня цього року о 18 годині у Івано-Франківській обласній філармонії відбудеться благодійний концерт на підтримку Збройних сил України під назвою «Молитва Вервиці» із серії «Музика з Чернечої келії». У програмі авторські твори отця Даниїла Сікори «Чину святого Василія Великого» виконує Академічний камерний оркестр «Гармонія Нобіле», Муніципальний камерний хор «Галицькі передзвони». Отож, у вівторок, 13 жовтня, Івано-Франківська обласна філармонія, благодійний концерт «Молитва Вервиці». Початок о 18 годині. Вхід за донат на Збройні Сили України. Медійний спонсор «Радіо Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Канада закликала Росію дотримуватися енергетичного перемир'я. В Івано-Франківську розпочали прийом документів на допомогу постраждалим від обстрілів. Владика Микола очолив архієпархіальний з'їзд молодіжного руху «Українська молодь Христові» на Ясній горі у Гошеві. А зараз детальніше. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні закликав Росію дотримуватися енергетичного перемир'я, досягнутого за посередництва президента Сполучених Штатів Америки Трампа. Про це він написав у соцмережі X. Канада закликає Росію поважати цю угоду, а ми продовжуємо співпрацювати з нашими союзниками для встановлення справедливого та міцного миру в Україні та Європі, сказав Карні. Він також повідомив, що провів телефонні розмови з президентами Трампом і Зеленським. Посадовці обговорили розвиток ситуації щодо енергетики та війну в Україні. Карні також зазначив, що оголошене Трампом припинення вогню в енергетиці між Росією та Україною може суттєво полегшити конфлікт і захистити тисячі цивільних від небезпеки. Нагадаємо, 11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між Росією та Україною, на яке нібито погодилися обидві сторони. Негайно набуває чинності енергетичне перемир'я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися, не порушуйте його. Дякую за увагу до цього питання, сказав Трамп. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова утриматися від ударів по російській енергетиці. За його словами, Київ розраховує на дзеркальні кроки з боку Росії.
0: Місцеві новини.
1: Івано-Франківську розпочали прийом документів на отримання допомоги з міського бюджету для постраждалих від обстрілів. Про це пише Центр надання адміністративних послуг.

0: Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Ця зустріч стала чудовою нагодою для спільної молитви, духовного збагачення, нових знайомств і щирого християнського спілкування. Розпочався з'їзд архієрейською божественною літургією, яку очолив владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії. У спільній молитві взяли участь 11 священників, парафіяльних духовників молодіжного руху, а також ігумен Гошівського монастиря отець Вінкентій Слободян. Після літургії всі присутні спільно помолилися до Гошівської Богородиці та отримали архієрейське благословення. Особливим моментом стало відновлення присяги кожного умхівця, як знак вірності Христові, єдності у спільноті та готовності дбати про свою віру й церкву. Важливою частиною програми стала духовна наука отця Софрона Зелінського, присвячена життєвому шляху молодої людини в сучасному світі. Продовженням зустрічі стала весела і активна програма за участю отця Олега Леськіва та дівчат-аніматорів. Молодь об'єдналася у спільних банцах, командних іграх та цікавих конкурсах, які подарували всім чимало радості. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
1: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Бог нам завжди і по всьому.

Всю сили Твоєї і заперемо над супостатами нашими, Господеві, помолімся, щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому.

І щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами рабів Його, які в печалі і скорбота до Нього взивають, Господеві помолімся, щоб визволитися

0: Охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя

той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві,

Коли ж ви не простите, й Отець ваш, що на небі не простить провин ваші. Майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумніватиме

пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи.

Вся у милостих щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, в покаянні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збав нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і нема і Збавителя, і Спасителя. Радше хай пізнають,

щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконня,

речу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати, і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає –

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречисту і своїй матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних всіх наших, і всіх святих, праведників, мучеників і сповідників.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Розбіжності у вихованні дітей. Коли ж комусь із вас мудрості бракує, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і за це не докоряє, і вона йому дасться. Послання апостола Якова 1:5. Однією з проблем, яка часто руйнує єдність подружжя, є розбіжності у поглядах на виховання дітей. Одна жінка розповіла: «У нашому шлюбі не було жодних проблем, доки не з'явилася дитина. Відтоді маємо лише клопоти. У нас геть різні підходи до виховання». Це справді дуже поширена проблема, і від того, як ви з нею впораєтеся, залежить, збережеться ваш шлюб чи зруйнується. Можливо, ви ніколи не дійдете згоди у всіх тонкощах виховного процесу, але мусите знайти спільну мову. Починайте з молитви. Моліться, щоб Господь зблизив вас в основних питаннях виховання дітей, щоб допоміг вам зрозуміти, як найкраще виховувати дитину. Бог дбає про дітей і досконало їх знає, тому Він може допомогти, коли просите мудрости. Послання Якова 1:5 запевняє, що Бог дасть нам мудрість, якщо попросимо. Він хоче і може нас провадити. Ніхто не є досконалим батьком чи матір'ю, але деяких пасток можна уникнути. Зокрема, не впадати в крайнощі надмірної опіки, вседозволеності або відстороненості від дітей. Пам'ятайте, що кінцева мета батьківства полягає в тому, щоб діти зростали з упевненістю у вашій любові, мали сильну віру та твердий характер. Якщо ви з чоловіком, дружиною будете розмовляти і спільно молитися, Господь допоможе вам досягти цієї мети. Отче, виховання дітей буває нелегкою справою. Дякую, що Ти обіцяєш нам дати мудрість, якщо попросимо. Благаю, об'єднай нас із чоловіком, дружиною, коли обговорюватимемо підходи до виховання дітей. Ти досконало знаєш і нас, і наших дітей. Тож прошу, вкажи нам найкращий спосіб виховання, щоб діти пізнали і любили Тебе. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

Є тільки два дні в році, коли нічого не можеш зробити. Один із них називається «Вчора», а другий – «Завтра». Живи сьогодні. Радіо дзвонить.

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.

0: Готуй, будь молодцем!
1: Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12. Радіо «Дзвони».
3: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
3: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.
2: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
4: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони», церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святих Карпа, Папилу, Агатодора та Агатоніку, про яких дізнаємось. Приблизно 250-го року ув'язнили поганий єпископа Театири Карпа і його діякона Папилу та завели їх на суд перед управителя Малої Азії. Коли управитель спитав Карпа, як він називається, Карпо відповів: «Моє перше і найдостойніше ім'я – християнин. Але як ти бажаєш знати моє світське ім'я, то воно є Карпо». Коли управитель казав йому скласти жертву поганським богам, Карпо відповів: «Я християнин, почитаю Христа, Божого Сина, що в ці останні часи прийшов спасти нас і визволив нас із диявольських сітей. Я не приношу жертви таким ідолом, як ці». Тоді управитель приказав йому негайно виконати цісарський наказ. Карпо не хотів, кажучи: «Боги, що не створили небо і землю, загинуть». І ще заявив, що живі не складають жертви мертвим. Тоді управитель казав узяти його на муки, а сам почав допитувати діякона Папилу: «Чи ти маєш яких дітей?» «Так, багато, дякуючи Божому милосердю, я маю дітей у Бозі в кожнім місці провінції». Один з присутніх поган пояснив управителеві, що це є християнський вислів, та що тут треба розуміти «багато дітей щодо віри». «Чи ти принесеш жертву богам чи ні?» – спитав управитель нетерпеливо. Деякон Папило відповів: «З часу своєї молодості я служив Богові і ніколи не складав жертву божкам. Я християнин, і це є єдина відповідь, що її ти одержиш від мене, бо нема нічого більшого і гіднішого, що я міг би сказати». Після цього управитель казав узяти і його на муки, а на кінець спалити обох живцем на кострі. Своє життя закінчив святий Папило в мовчанці. Коли Карпа прив'язували до костра, на його лиці з'явився вираз такої радості, що один з присутніх спитав його, чого він сміється. Карпо відповів: «Я бачив Божу славу і зрадів. А як полум'я стало підійматися до гори, він скрикнув голосно за вмираючим подихом: „Будь благословенний, Господи Ісусе Христе, Божий Сину, за те, що Ти дозволив мені грішному мати частку разом з Тобою“». В тому часі загинув мученицькою смертю також їхній слуга Агатодор і християнка Агатоніка. Дорогі радіослухачі, просімо святих, яких вшановує сьогоднішнього дня наша церква, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо Дзвони новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо Дзвони. У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Радіодиктант Національної єдності 2026. Суспільно оголосило автора та читців. Франківців закликають облаштувати укриття в багатоквартирних будинках. У селі Клубівці відзначили 120-літній ювілей храму Покрови Божої Матері. А зараз детальніше. Автором тексту для радіодиктанту Національної єдності у 2026 році став письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь. А читцями – вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астаф'єва. Їхні імена в прямому ефірі українського радіо оголосила координаторка радіодиктанту Юлія Шелудько. Артур Дронь – український письменник, автор поетичної збірки «Тут були ми». Книги прози «Хемінгвей нічого не знає». У березні 2022 року Дронь приєднався до Збройних сил України та служив у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. У жовтні 2024-го отримав важке поранення та демобілізувався. Його книги присвячені темі військової служби, пам'яті загиблих героїв і власному досвіду проживання реальності в умовах війни. Своїм текстом мені хочеться показати, як мова об'єднує всіх, працюючи окремо з кожним. Хочеться, щоб люди писали радіодиктант і відчували, як ми використовуємо однакові слова, але при цьому думаємо кожен про особисте. Поділився думками про текст письменник Артур Дронь. Голосом радіодиктанту стане популяризатор української мови та перший вчитель в історії України, який увійшов до десятка найкращих учителів світової премії Global Teacher Prize 2023 року Артур Пройдаков. Текст диктанту також читатиме і Даша Астаф'єва, співачка, громадська діячка та волонтерка, яка активно підтримує ЗСУ. Нині Даша є засновницею книжкового застосунку, який популяризує українську літературу. Всеукраїнський радіодиктант відбудеться у вівторок, 27 жовтня, в День української писемності та мови. Радіодиктант традиційно транслюватиметься у прямому ефірі на всіх платформах суспільного мовлення та буде доступним

0: себе 80% вартості робіт, а мешканці – 20%. При цьому ініціатива має йти саме від мешканців будинку, які повинні провести збори та офіційно погодити участь у програмі. Місто не обмежує програму лише будинками з ОСББ. Податися на неї можуть структури з різними формами управління житлом. Відрізнятимуться вони лише в тому, хто надалі буде розпорядником коштів і замовником робіт. Для ОСББ, обслуговувальних чи житлобудівельних кооперативів, кошти надходитимуть безпосередньо на їхні рахунки, і вони самостійно організовуватимуть виконання робіт. Якщо ж будинок обслуговує комунальний комфортний дім, розпорядником коштів буде саме підприємство. Серед технічних вимог до укриттів – наявність робочого і резервного освітлення, вентиляції, твердої підлоги, місць для сидіння або лежання, запасу питної води, санвузла та вогнегасників. За технічною можливістю укриття повинні мати щонайменше 2 входи або виходи, один із яких адаптують для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп.
1: Події з життя парафій.
0: У неділю 11 жовтня парафіяльна громада села Клубівці Тесьминицького протопресвітеріату відзначала 120-літній ювілей храму Покрови Божої Матері. З цієї нагоди до святині завітав архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин, який очолив архієрейську божественну літургію та здійснив чин освячення відреставрованої ікони Покрови Божої Матері. Розпочалася святкова подія з урочистої зустрічі владики на церковному подвір'ї. Відтак у храмі відбулася архієрейська божественна літургія, під час якої митрополиту Володимиру співслужили отець Віталій Козінчук, парох парафії, отець Роман Микаєвич, протопресвітер Тесьминицького протопресвітеріату, а також чисельно зібрані священнослужителі Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Звертаючись до вірних у часі проповіді, владика Володимир наголосив на важливості християнської любові до ближніх, прощення та милосердя. Після моління відбулося освячення відреставрованої ікони Покрови Божої Матері. Відтак владика Володимир вручив привітальну грамоту для пароха отця Віталія Козінчука та всієї парафіяльної спільноти за ревне служіння і невтомну працю задля розвитку громади. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
1: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
2: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
1: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, калік і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Луки Святого Євангелія читання. Сказав Господь: не судіть, і не будете суджені. Не засуджуйте, і не будете засуджені. Простіть, і вам проститься. Дайте, і вам дасться. Міру добру, натоптану, потрясну, переповнену дадуть вам. Якою бо мірою ви міряєте, такою і вам відміряють. Він їм сказав також і притчу. Чи може сліпий водити сліпого? Хіба вони обидва не впадуть у яму? Учень не більший за вчителя, але навчившися, кожний буде як його вчитель. Чому дивишся на скалку в оці брата твого, колодиш у власнім оці не чуєш? І як можеш сказати братові твоєму: дай, брате, вийму скалку, що в твоїм оці, ти, що не бачиш колоди, яка у твоїм оці? Лицеміре, вийми перше колоду з ока свого, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Немає доброго дерева, що родило б плід поганий, ані дерева поганого, що родило б плід добрий. Кожне бо дерево по своєму плоді пізнається. Не зривають бо смокви стернини, ані з ожини не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре. Лиха ж з лихого лихе виносить, бо з повноти серця уста говорять.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Немає доброго дерева, що родило плід поганий, ані дерева поганого, що родило плід добрий. У суспільстві, в якому живемо, часто потрапляємо в ситуації, коли з одного боку стараємося чинити за Євангелієм, а з іншого – прагнемо дотримуватися тих чи інших загальноприйнятих норм. Наслідок цього наше життя, немовби, роздвоюється. Одним живемо всередині себе, а в суспільстві намагаємося не виділятися з-поміж інших. Коли живемо вірою в Бога, то ця віра неминуче виявляється в тих чи інших обставинах. Як також, коли живемо без Бога, то й це виходить нагору. Мусимо усвідомити, що Бог саме тому допускає ті чи інші ситуації, щоб виявлялося, ким ми є. Адже ситуації нашого життя немовби дзеркало, де ми бачимо себе. Це немовби дерево, де ми народжуємо плоди. Що носимо всередині, те виявляємо назовні в конкретних випадках свого життя.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Всі кричать, треба вміти пробачати. Але мало хто говорить, що потрібно вміти не ображати і не робити боляче. Радіо дзвонить.

0: Реклама. Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

Якщо тобі скажуть, що мрії не збуваються, не вір цьому. Вони збуваються, якщо за них боротися. Хай ваші мрії здійснюються. Радіодзвоник.

0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: Коли моя бабуся вирушала навідати свою маму, вона відводила на це 3 дні. Один день йшов, щоб добратися туди на бричці, запряжений кіньми. Ще один, аби розповісти і послухати останні новини, посидівши трохи в кухні, а трохи у саду. І 3-й день на дорогу назад. Коли моя мати стала їздити до своєї мами, то їй потрібно було 2 дні. Вона добиралася потягом і, якщо їй щастило з пересадками, приїжджала того ж дня під вечір. Мама розповідала бабусі останні вісті, вислуховувала новини навзаєм і наступного дня від'їжджала. Мені, щоб провідати свою маму, потрібно лише півгодини. Я приїжджаю машиною, затримуюся у неї на 10 хвилин і поспішаю назад, бо діти нудяться, а я, як завжди, не встигаю купити продукти у супермаркеті. А коли моя дочка приїде до мене, скільки часу їй це займе? Колись у селі чоловіки і жінки здивалися біля джерела, розмовляли, обмінювалися думками, допомагали один одному, коли наливали воду до відер, дзбанів і баклах. На зворотньому шляху, ідучи поволі зі своєю ношею, кожен мав час і спокій, щоби подумати і навіть помолитися. Потім до будинків провели воду, і відпала потреба кудись виходити. Усе стало зручніше. Але нам бракує осіб, з якими можна було поговорити, як і часу на те, щоб подумати. Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
2: Ви на хвилі радіо «Дзвони». Твоє рідне радіо.

0: Будь молодцем!
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Тургова Марка Федик. Страву за хвилини.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
3: Рекламна агенція «Радіо З».

На радіо «Дзвони» оголошення. У вівторок, 13 жовтня цього року о 18 годині у Івано-Франківській обласній філармонії відбудеться благодійний концерт на підтримку Збройних сил України під назвою «Молитва Вервиці» із серії «Музика з Чернечої Келії». У програмі авторські твори отця Даниїла Сікори «Чину святого Василія Великого» виконує Академічний камерний оркестр «Гармонія Нобіле», Муніципальний камерний хор «Галицькі передзвони». Отож, у вівторок, 13 жовтня, Івано-Франківська обласна філармонія, благодійний концерт «Молитва Вервиці». Початок о 18 годині. Вхід за донат на Збройні Сили України. Медійний спонсор «Радіо Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Глава УГКЦ у 243-й тиждень війни. Серед усіх суспільних інституцій саме сім'я в Україні зазнає чи не найбільше випробувань. На Прикарпатті ветеран створив найвищу в Україні дерев'яну гойдалку. Українці здобули найбільше нагород на Євро-2026 парафехтування. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Голос української сім'ї, як і голос української церкви, яка плекає сімейні цінності та супроводжує родини в жахливих обставинах війни, прозвучав на весь світ. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у відеозверненні в 243-й тиждень повномасштабної війни РФ проти України. Водночас ми пам'ятаємо, що російська агресія проти нашої держави триває вже понад 12 років. Предстоятель відзначив, що минулий тиждень був особливо жорстоким. Ми бачили, як палали наші мирні міста і села. Не досягаючи бажаних результатів на полі бою, росіяни продовжують удень і вночі тероризувати мирне населення. 7 жовтня ворог завдав одного з найжорстокіших ударів по Україні. У Прилуках Чернігівської області внаслідок ракетного удару загинули 22 людини. А 8 жовтня трагедія спіткала Краматорськ на Донеччині. Російські війська завдали удару по рейсових автобусах, внаслідок чого загинули 33 людини. Бачачи кровопролиття, руйнування, білі сльозами, особливо гостро відчуваємо, наскільки глибоко зранені українські родини. Саме тому вони потребують особливої уваги, турботи і підтримки, вважає Блаженніший Святослав. Проте, попри всі випробування, зранена українська родина залишається надією нашого суспільства. І від імені українських сімей ми вкотре хочемо промовити на весь світ. Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
0: Новини Прикарпаття.
1: У селі Ловаги, що на Івано-Франківщині, ветеран Сергій Швець встановив на території своєї страусиної ферми дерев'яну гойдалку за вишки 15,48 метра. 11 жовтня 2026 року експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський зафіксував її як найвищу в Україні серед гойдалок, зроблених із суцільних дерев'яних стовпурів. Окрім цього, відвідувачі можуть безкоштовно покататися на ній. Сергій Швець у 2014-2015 роках служив поблизу Волновахи на Донеччині. Після повернення додому він продовжив розвивати сімейну справу страусину ферму. У червні 2019 року вона запрацювала. Тепер чоловік облаштовує на її території нові атракції для відвідувачів.

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося небесне царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя.

0: для душ наших.
1: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус у відповідь сказав до нього: залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив, він Син Божий.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
3: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса
4: і Збавителя душ наших.
1: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони й виповнили їх по вінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в намірені Святішого Отця.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
0: Пресвятая Богородице, молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
5: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
6: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
5: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
6: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Ніколи не шкодуйте про жоден день у своєму житті. Хороші дні дарують щастя, погані – досвід, гірші дають урок, а кращі створюють спогади. Тож цінуйте кожен день. Радіо дзвонить.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Телефон рекламної агенції 50-12-12. Радіо дзвони.
3: Я дзвонив Ковінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
4: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
3: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Віддзеркалювати світло. Я – світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя. Євангеліє від Івана 8:12. Ісус говорить, що Він є світлом, Він є Богом. Ми не можемо стати богами, але можемо відбивати те світло, яким є Ісус. Перебуваючи у спілкуванні з Ним щодня, зможемо так, як місяць відбиває світло сонця і стає світліше, відбивати світло Його присутності, і людям навколо стане світліше і тепліше. Господи, хочу віддзеркалювати Твоє світло і освітлювати темряву. Навчи бути Твоїм світильником для інших, особливо для найближчих. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую, єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май

0: світом. Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь.
3: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь.
3: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь.
3: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь.
3: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь.
3: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь.
3: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь.
3: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь.
3: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь.
3: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь.
3: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
1: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
5: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
4: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.

Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92,8, Калуш 98,9, Івано-Франківськ 105,8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».

Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.

0: будь молодцем!
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50-12-12.
3: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирволодимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Підтримка України за програмою «Перл» продовжує надходити. Джерело у НАТО. На Прикарпатті виділили понад 500 000 гривень власникам пошкодженого обстрілами житла. Владика Микола відвідав парафії в середньому Бабині. А зараз детальніше. У НАТО заявили, що підтримка України за механізмом «Перл», який дозволяє партнерам Києва фінансувати закупівлю американського озброєння для потреб ЗСУ, продовжує надходити. Про це Суспільному на умовах анонімності сказав один із посадовців Альянсу. Напередодні газета Financial Times із посиланням на європейських посадовців повідомляла, що адміністрація Дональда Трампа погрожує зупинити програму «Перл» та обмін розвідданими, аби домогтися припинення українських ударів по російських нафтопереробних заводах. 11 жовтня Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між РФ та Україною, на яке, за його твердженням, нібито погодилися обидві сторони. Того ж дня президент Володимир Зеленський сказав, що сили оборони готові утриматися від ударів по російській енергетиці. За його словами, Київ розраховує на дзеркальні кроки з боку Москви.
0: Новини Прикарпаття.
1: На Івано-Франківщині 72 власникам житла, пошкодженого внаслідок російських обстрілів, призначили грошову допомогу з обласного бюджету на загальну суму 549 тисяч гривень. Зокрема, 22 жителям Івано-Франківська погодили виплати на 202 тисячі гривень. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук за підсумками наради з керівниками структурних підрозділів ОВА. Також власники пошкодженого житла можуть скористатися державною програмою її відновлення, яка передбачає компенсацію на ремонт осель, пошкоджених унаслідок бойових дій. Подати заяву можна через застосунок «Дія». Під час наради також обговорили безпеку населення в умовах постійних російських атак на Прикарпаття. Зокрема, Онищук доручила відповідальним службам перевірити доступність укриттів. Окреме завдання – перевірка укриттів. Усі відповідальні служби мають проінспектувати їхню доступність. Люди повинні мати можливість безперешкодно потрапити до укриття під час повітряної тривоги. У разі виявлення фактів недоступності укриттів, відповідальні особи нестимуть відповідальність згідно із законом, наголосила Онищук.
0: Події з життя парафій.
1: У неділю, 11 жовтня, у селі Середній Бабин, що на Калущині, відбулися урочистості з нагоди 10-річчя освячення храму Покрови Пресвятої Богородиці. Святкову божественну літургію очолив владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Розпочалися урочистості із зустрічі архієрея на подвір'ї храму. І так парафіяльна молодь спільно з адміністратором парафії отцем Василем Бойком запросили єпископа очолити богослужіння. У часі моління владиці Миколі співслужили отець Василь, протопресвітер Боднарівського протопресвітеріату, отець Ігор Гаврилів, протопресвітер Войнилівського протопресвітеріату, отець Мирослав Машталір та запрошені священнослужителі Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. У своїй проповіді владика побажав, щоб храм і надалі залишався живим осередком віри для наступних поколінь, місцем, де діти пізнають Бога, молодь відкриває своє покликання, родини зміцнюються в любові, а люди похилого віку відчувають пошану та турботу. Опісля святкової молитви особливі слова вдячності лунали для тих, хто доклав найбільше зусиль до спорудження храму. Як розповідають на сторінці міського голови Калуша Андрія Найди, для місцевої парафії та всієї громади ця дата має особливе значення. Невелике село, у якому проживає до 500 мешканців, спромоглося у відносно короткий час звести величний храм, що став не лише архітектурною окрасою населеного пункту, а й осередком духовності, віри та єднання людей. Водночас у Середньому Бабині дбайливо зберігають і давню церкву, якій майже 200 років. Хоча богослужіння у ній відбуваються не часто, приблизно раз на місяць, вона залишається важливою частиною духовної та історичної спадщини села. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
0: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
2: Королівський двір гучно обходив святкування з нагоди прибуття короля до столиці. У багато прикрашеній залі король приймав дари від своїх підданих. Усі подарунки були дуже цінні – коштовна зброя, срібні келихи, тканини, гаптовані золотом. Коли вервиця жертводавців вже майже підходила до кінця, з'явилася столітня селянка. Вона йшла, важко ступаючи у своїх дерев'яних взувачках. Жінка накульгувала і спиралася на палицю. У повній тиші вона вийняла з кошика дарунок, що був старанно загорнутий у полотно. Коли жінка поклала до ніг короля клубок білої вовни, усі вибухнули гучним сміхом. Старенька назбирала її від двох овець, свого єдиного маєтку, і напряла за довгі зимові вечори. Король без слова з гідністю вклонився. Коли старенька пішла, король дав знак розпочинати святкування. У густих сутінках жінка з труднощами подолала дорогу до своєї хати, що знаходилася у королівському лісі. Досі з її присутністю там ледве мирилися. Коли ж старенька побачила свій дім, то страшенно перелякалася. Хату оточили гвардійці короля. Довкола бідного обійстя вбивали кілки, а між ними натягували вовняне прядиво. «О, мій Боже!» – скрушно зітхнула старенька. «Мій подарунок образив короля. Тепер мене арештують і вкинуть до в'язниці». Та її помітив командир вояків. Він низенько схилився перед нею і гречно повідомив. «Пані, згідно з наказом нашого доброго короля, земля, яку можна обгородити прядивом із вашого клубка, відтепер належить вам». Обсяг її нових володінь відповідав довжині вовни з її клубка. Жінка отримала тією мірою, якою сама обдаровувала. Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.

Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.

На радіо «Дзвони» оголошення. У вівторок, 13 жовтня цього року о 18 годині у Івано-Франківській обласній філармонії відбудеться благодійний концерт на підтримку Збройних сил України під назвою «Молитва Вервиці» із серії «Музика з Чернечої келії». У програмі авторські твори отця Даниїла Сікори «Чину святого Василія Великого» виконує Академічний камерний оркестр «Гармонія Нобіле», Муніципальний камерний хор «Галицькі передзвони». Отож, у вівторок, 13 жовтня, Івано-Франківська обласна філармонія, благодійний концерт «Молитва Вервиці». Початок о 18 годині. Вхід за донат на Збройні Сили України. Медійний спонсор «Радіо Дзвони».

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Глава УГКЦ у 243-й тиждень війни. Серед усіх суспільних інституцій саме сім'я в Україні зазнає чи не найбільше випробувань. На Прикарпатті ветеран створив найвищу в Україні дерев'яну гойдалку. Українці здобули найбільше нагород на Євро-2026 парафехтування. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Голос української сім'ї, як і голос української церкви, яка плекає сімейні цінності та супроводжує родини в жахливих обставинах війни, прозвучав на весь світ. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у відеозверненні у 243-й тиждень повномасштабної війни РФ проти України. Водночас ми пам'ятаємо, що російська агресія проти нашої держави триває вже понад 12 років. Предстоятель відзначив, що минулий тиждень був особливо жорстоким. Ми бачили, як палали наші мирні міста і села. Не досягаючи бажаних результатів на полі бою, росіяни продовжують удень і вночі тероризувати мирне населення. 7 жовтня ворог завдав одного з найжорстокіших ударів по Україні. У Прилуках Чернігівської області внаслідок ракетного удару загинули 22 людини. А 8 жовтня трагедія спіткала Краматорськ на Донеччині. Російські війська завдали удару по рейсових автобусах, внаслідок чого загинули 33 людини. Бачачи кровопролиття, руйнування, білі сльози, ми особливо гостро відчуваємо, наскільки глибоко зранені українські родини. Саме тому вони потребують особливої уваги, турботи і підтримки, вважає Блаженніший Святослав. Проте, попри всі випробування, зранена українська родина залишається надією нашого суспільства. І від імені українських сімей ми вкотре хочемо промовити на весь світ. Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
0: Новини Прикарпаття.
1: У селі Ловаги, що на Івано-Франківщині, ветеран Сергій Швець встановив на території своєї страусиної ферми дерев'яну гойдалку з завишки 15,48 метра. 11 жовтня 2026 року експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський зафіксував її як найвищу в Україні серед гойдалок, зроблених із суцільних дерев'яних стовпурів. Окрім цього, відвідувачі можуть безкоштовно покататися на ній. Сергій Швець у 2014-2015 роках служив поблизу Волновахи на Донеччині. Після повернення додому він продовжив розвивати сімейну справу страусину ферму. У червні 2019 року вона запрацювала. Тепер чоловік облаштовує на її території нові атракції для відвідувачів.
0: Спортивні новини.
1: Збірна України з парафехтування виборола 16 нагород на чемпіонаті Європи в британському Кардіфі. Синьо-жовті стали лідерами за кількістю медалей і другими за якісним складом нагород, маючи на одне золото менше за Італію. На континентальній першості з парафехтування 6-11 жовтня збірну представляли 13 українців. На турнірі учасники змагалися на кріслах колісних, на рапірі, шпазі та шаблі в особистому та командному турнірах серед чоловіків та жінок. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: Мільйон дітей моляться вервицю. Під таким гаслом щороку відбувається всесвітня молитва дітей на вервиці. Ця ініціатива розпочалася в католицькій церкві ще у 2005 році у Венесуелі. Під час того, як діти проказували молитву на вервиці, деякі жінки відчули присутність Пречистої Діви Марії. Тоді одна з них згадала слова святого отця Піо: «Якщо мільйон дітей молитимуться вервицю, світ зміниться». А святий Людовік Марія Гріньйон де Монфорт писав: «Я закликаю вас молитися на вервиці щодня. Ви подякуєте мені, будучи на небесах, за день і годину, коли ви повірили мені». Радіодзвони приєднується до цієї ініціативи та запрошує всіх дітей нашої церкви долучитися до цієї всесвітньої молитви за мир і єдність у всьому світі. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
2: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Сину, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Духу Святому, що нас просвітив, і в святій католицькій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Свята й непорочна зачата, Пречисто Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
4: Розважмо перше страсне таїнство – молитва на Оливній горі.
5: Повний скорботи та тривоги, він ще ревніше молився, а під його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
4: Помолимось за підкоренням Божій волі.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насужний дай нам сьогодні, і прости

0: провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Свята й непорочна зачата, пречисто Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
5: Розважмо друге страсне таїнство – бичування Ісуса Христа.
6: Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані.
5: Помолимось за чесноту чистоти.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насужений дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас під пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Свята й непорочна зачата, пречисто Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
5: Розважмо третє страшне таїнство – увінчення терням.
6: Вояки, сплівши вінок із тернини, поклали йому на голову і одягли його у багряницю. І підступаючи до нього, казали: «Радуйся, царю юдейський!» І били його по лиці.
5: Помолимось за духовну відвагу.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насужний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас під пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Свята й непорочна зачата, пречисто Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
5: Розважмо четверте страсне таїнство – шлях Ісуса на Голготу.
6: Взяли вони Ісуса та й повели, і несучи свій хрест, Він прийшов на місце, зване череп, по-єврейському – Голгота.
5: Помолимось за чесноту терпеливості.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насужний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас під пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Свята й непорочна зачата, пречисто Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
5: Розважмо п'яте страшне таїнство – розп'яття Ісуса Христа.
6: Було вже близько 6-ї години, і темрява по всій землі настала аж до 9-ї години. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій!» Сказавши це, Він віддав духа.
5: Помолимось за витривалість до кінця.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насужний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Помолимось в намірені Святішого Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвятає Богородице, спаси нас.
4: О Маріє, моя мати, з повнотою радості приходжу сьогодні до Тебе, щоби подарувати Тобі все своє серце. Дарую Тобі також все те, що маю, і те, що роблю, все своє життя. Приходжу до Тебе з усіма, кого ношу в своєму серці, моїми батьками, братами і сестрами, друзями, але й також всіма тими, хто мене скривдив. Будь же Ти нашою мамою, благослови нас і захисти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
7: католицькій традиції місяць жовтень присвячений молитві на Вервиці.
8: Заохочую всіх щодня молитися Вервицю за мир, особисто, в родині чи в спільноті. Звернувся до вірних папа Лев XIV на площі Святого Петра у Ватикані.
7: Відповідаючи на заклик папи, блаженніший Святослав закликав вірних Української греко-католицької церкви долучитися до цієї ініціативи щоденної молитви на Вервиці.
8: Тож запрошуємо і вас, дорогі слухачі, до улюбленої Богородичної молитви за мир в Україні та цілому світі в ефірі Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Розбіжності у вихованні дітей. Коли ж комусь із вас мудрості бракує, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і за це не докоряє, і вона йому дасться. Послання апостола Якова 1:5. Однією з проблем, яка часто руйнує єдність подружжя, є розбіжності у поглядах на виховання дітей. Одна жінка розповіла: «У нашому шлюбі не було жодних проблем, доки не з'явилася дитина. Відтоді маємо лише клопоти. У нас геть різні підходи до виховання». Це справді дуже поширена проблема, і від того, як ви з нею впораєтеся, залежить, збережеться ваш шлюб чи зруйнується. Можливо, ви ніколи не дійдете згоди в усіх тонкощах виховного процесу, але мусите знайти спільну мову. Починайте з молитви. Моліться, щоб Господь зблизив вас в основних питаннях виховання дітей, щоб допоміг вам зрозуміти, як найкраще виховувати дитину. Бог дбає про дітей і досконало їх знає, тому Він може допомогти, коли просите мудрости. Послання Якова 1:5 запевняє, що Бог дасть нам мудрість, якщо попросимо. Він хоче і може нас провадити. Ніхто не є досконалим батьком чи матір'ю, але деяких пасток можна уникнути. Зокрема, не впадати в крайнощі надмірної опіки, вседозволеності або відстороненості від дітей. Пам'ятайте, що кінцева мета батьківства полягає в тому, щоб діти зростали з упевненістю у вашій любові, мали сильну віру та твердий характер. Якщо ви з чоловіком, дружиною будете розмовляти і спільно молитися, Господь допоможе вам досягти цієї мети. Отче, виховання дітей буває нелегкою справою. Дякую, що Ти обіцяєш нам дати мудрість, якщо попросимо. Благаю, об'єднай нас із чоловіком, дружиною, коли обговорюватимемо підходи до виховання дітей. Ти досконало знаєш і нас, і наших дітей. Тож прошу, вкажи нам найкращий спосіб виховання, щоб діти пізнали і любили Тебе. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Радіо. Реклама.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду, рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

0: Я Данил Хуінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любім один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони» – церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святих Карпа, Папилу, Агатодора та Агатоніку, про яких дізнаємось. Приблизно 250-го року ув'язнили поганий єпископа Театири Карпа і його діякона Папилу та завели їх на суд перед управителя Малої Азії. Коли управитель спитав Карпа, як він називається, Карпо відповів: «Моє перше і найдостойніше ім'я – християнин. Але як ти бажаєш знати моє світське ім'я, то воно є Карпо». Коли управитель казав йому скласти жертву поганським богам, Карпо відповів: «Я християнин, почитаю Христа, Божого Сина, що в ці останні часи прийшов спасти нас і визволив нас із диявольських сітей. Я не приношу жертви таким ідолам, як ці». Тоді управитель приказав йому негайно виконати цісарський наказ. Карпо не хотів, кажучи: «Боги, що не створили небо і землю, загинуть». І ще заявив, що живі не складають жертви мертвим. Тоді управитель казав узяти його на муки, а сам почав допитувати діякона Папилу: «Чи ти маєш яких дітей?» «Так, багато дякуючи Божому милосердю, я маю дітей у Бозі в кожнім місці провінції». Один з присутніх поган пояснив управителеві, що це є християнський вислів, та що тут треба розуміти багато дітей щодо віри. «Чи ти принесеш жертву богам чи ні?» – спитав управитель нетерпеливо. Деякон Папила відповів: «З часу своєї молодості я служив Богові і ніколи не складав жертву божкам. Я християнин, і це є єдина відповідь, що її ти одержиш від мене. Бо нема нічого більшого і гіднішого, що я міг би сказати». Після цього управитель казав узяти й його на муки, а на кінець спалити обох живцем на кострі. Своє життя закінчив святий Папила в мовчанці. Коли Карпа прив'язували до костра, на його лиці з'явився вираз такої радості, що один з присутніх спитав його, чого він сміється. Карпо відповів: «Я бачив Божу славу і зрадів. А як полум'я стало підійматися до гори, він скрикнув голосно за вмираючим подихом: „Будь благословенний, Господи Ісусе Христе, Божий Сину, за те, що ти дозволив мені грішному мати частку разом з тобою“». В тому часі загинув мученицькою смертю також їхній слуга Агатодор і християнка Агатоніка. Дорогі радіослухачі, просімо святих, яких вшановує сьогоднішнього дня наша церква, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Підтримка України за програмою «Перл» продовжує надходити. Джерела у НАТО. На Прикарпатті виділили понад 500 000 гривень власникам пошкодженого обстрілами житла. Владика Микола відвідав парафії в середньому Бабані. А зараз детальніше. У НАТО заявили, що підтримка України за механізмом «Перл», який дозволяє партнерам Києва фінансувати закупівлю американського озброєння для потреб ЗСУ, продовжує надходити. Про це Суспільному на умовах анонімності сказав один із посадовців Альянсу. Напередодні газета Financial Times із посиланням на європейських посадовців повідомляла, що адміністрація Дональда Трампа погрожує зупинити програму «Перл» та обмін розвідданими, аби домогтися припинення українських ударів по російських нафтопереробних заводах. 11 жовтня Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між РФ та Україною, на яке, за його твердженням, нібито погодилися обидві сторони. Того ж дня президент Володимир Зеленський сказав, що сили оборони готові утриматися від ударів по російській енергетиці. За його словами, Київ розраховує на дзеркальні кроки з боку Москви.
0: Новини Прикарпаття.
1: На Івано-Франківщині 72 власникам житла, пошкодженого внаслідок російських обстрілів, призначили грошову допомогу з обласного бюджету на загальну суму 549 тисяч гривень. Зокрема, 22 жителям Івано-Франківська погодили виплати на 202 тисячі гривень. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук за підсумками наради з керівниками структурних підрозділів ОВА. Також власники пошкодженого житла можуть скористатися державною програмою її відновлення, яка передбачає компенсацію на ремонт осель, пошкоджених унаслідок бойових дій. Подати заяву можна через застосунок «Дія». Під час наради також обговорили безпеку населення в умовах постійних російських атак на Прикарпаття. Зокрема, Онищук доручила відповідальним службам перевірити доступність укриттів. Окреме завдання – перевірка укриттів. Усі відповідальні служби мають проінспектувати їхню доступність. Люди повинні мати можливість безперешкодно потрапити до укриття під час повітряної тривоги. У разі виявлення фактів недоступності укриттів, відповідальні особи нестимуть відповідальність згідно із законом, наголосила Онищук.
0: Події з життя парафій.
1: У неділю, 11 жовтня, у селі Середній Бабан, що на Калущині, відбулися урочистості з нагоди 10-річчя освячення храму Покрови Пресвятої Богородиці. Святкову божественну літургію очолив владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Розпочалися урочистості із зустрічі архієрея на подвір'ї храму. І так парафіяльна молодь спільно з адміністратором парафії отцем Василем Бойком запросили єпископа очолити богослужіння. У часі моління владиці Миколі співслужили отець Василь, протопросвітер Боднарівського протопросвітеріату, отець Ігор Гаврилів, протопросвітер Войнилівського протопросвітеріату, отець Мирослав Машталір та запрошені священнослужителі Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. У своїй проповіді владика побажав, щоб храм і надалі залишався живим осередком віри для наступних поколінь, місцем, де діти пізнають Бога, молодь відкриває своє покликання, родини зміцнюються в любові, а люди похилого віку відчувають пошану та турботу. Опісля святкової молитви особливо слова вдячності лунали для тих, хто доклав найбільше зусиль до спорудження храму. Як розповідають на сторінці міського голови Калуша Андрія Найди, для місцевої парафії та всієї громади ця дата має особливе значення. Невелике село, у якому проживає до 500 мешканців, спромоглося у відносно короткий час звести величний храм, що став не лише архітектурною окрасою населеного пункту, а й осередком духовності, віри та єднання людей. Водночас у Середньому Бабині дбайливо зберігають і давню церкву, якій майже 200 років. Хоча богослужіння у ній відбуваються не часто, приблизно раз на місяць, вона залишається важливою частиною духовної та історичної спадщини села. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій

Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

Пам'ятай, що твій брат не завжди правий, але він завжди твій брат. Цінуй своїх рідних. Радіо «Дзвони».

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Рекламна агенція «Радіо

0: додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: Коли моя бабуся вирушала навідати свою маму, вона відводила на це 3 дні. Один день йшов, щоб добратися туди на бричці, запряжений кіньми. Ще один, аби розповісти і послухати останні новини, посидівши трохи в кухні, а трохи у саду. І 3-й день на дорогу назад. Коли моя мати стала їздити до своєї мами, то їй потрібно було 2 дні. Вона добиралася потягом і, якщо їй щастило з пересадками, приїжджала того ж дня під вечір. Мама розповідала бабусі останні вісті, вислуховувала новини навзаєм і наступного дня від'їжджала. Мені, щоб провідати свою маму, потрібно лише півгодини. Я приїжджаю машиною, затримуюся у неї на 10 хвилин і поспішаю назад, бо діти нудяться, а я, як завжди, не встигаю купити продукти у супермаркеті. А коли моя дочка приїде до мене, скільки часу їй це займе? Колись у селі чоловіки і жінки здибалися біля джерела, розмовляли, обмінювалися думками, допомагали один одному, коли наливали воду до відер, дзбанів і баклаг. На зворотньому шляху, ідучи поволі зі своєю ношею, кожен мав час і спокій, щоби подумати і навіть помолитися. Потім до будинків провели воду, і відпала потреба кудись виходити. Усе стало зручніше. Але нам бракує осіб, з якими можна було поговорити, як і часу на те, щоб подумати. Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
2: Ви на хвилі радіо «Дзвони». Твоє рідне радіо.

Якщо тобі не подобається те, що ти отримуєш, зміни те, що ти робиш. Радіо Дзвон. Час повернути.

0: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Цілюща мінеральна лікувальна столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Віддзеркалювати світло. Я – світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя. Євангеліє від Івана 8:12. Ісус говорить, що Він є світлом, Він є Богом. Ми не можемо стати богами, але можемо відбивати те світло, яким є Ісус. Перебуваючи у спілкуванні з Ним щодня, зможемо так, як місяць відбиває світло сонця і стає світліше, відбивати світло Його присутності, і людям навколо стане світліше і тепліше. Господи, хочу віддзеркалювати Твоє світло і освітлювати темряву. Навчи бути Твоїм світильником для інших, особливо для найближчих. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

радіо «Дзвони» оголошення. У вівторок, 13 жовтня цього року о 18 годині у Івано-Франківській обласній філармонії відбудеться благодійний концерт на підтримку Збройних сил України під назвою «Молитва Вервиці» із серії «Музика з Чернечої келії». У програмі авторські твори отця Даниїла Сікори «Чину святого Василія Великого» виконує Академічний камерний оркестр «Гармонія Нобіле», Муніципальний камерний хор «Галицькі передзвони». Отож, у вівторок, 13 жовтня, Івано-Франківська обласна філармонія, благодійний концерт «Молитва Вервиці». Початок о 18 годині. Вхід за донат на Збройні Сили України. Медійний спонсор «Радіо Дзвони».

Життя – це не зебра з чорних і білих смуг, а шахова дошка. Тут все залежить від твого ходу. Перше ніж щось зробити – подумай. Радіо «Дзвони».

0: Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50

0: Реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: по рекламі. Щоб замовити рекламу, телефонуйте 50 12 12.
1: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
0: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
1: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Глава УГКЦ у 243-й тиждень війни. Серед усіх суспільних інституцій саме сім'я в Україні зазнає чи не найбільше випробувань. На Прикарпатті ветеран створив найвищу в Україні дерев'яну гойдалку. Українці здобули найбільше нагород на Євро-2026 парафехтування. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Голос української сім'ї, як і голос української церкви, яка плекає сімейні цінності та супроводжує родини в жахливих обставинах війни, прозвучав на весь світ. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у відеозверненні в 243-й тиждень повномасштабної війни РФ проти України. Водночас ми пам'ятаємо, що російська агресія проти нашої держави триває вже понад 12 років. Предстоятель відзначив, що минулий тиждень був особливим.

0: Жорстоке. Ми бачили, як палали наші мирні міста і села. Не досягаючи бажаних результатів на полі бою, росіяни продовжують удень і вночі тероризувати мирне населення. 7 жовтня ворог завдав одного з найжорстокіших ударів по Україні. У Прилуках Чернігівської області внаслідок ракетного удару загинули 22 людини. А 8 жовтня трагедія спіткала Краматорськ на Донеччині. Російські війська завдали удару по рейсових автобусах, внаслідок чого загинули 33 людини. Бачачи кровопролиття, руйнування, білі, сльози, ми особливо гостро відчуваємо, наскільки глибоко зранені українські родини. Саме тому вони потребують особливої уваги, турботи і підтримки, вважає блаженніший Святослав. Проте, попри всі випробування, зранена українська родина залишається надією нашого суспільства. І від імені українських сімей ми вкотре хочемо промовити на весь світ: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
1: Новини Прикарпаття.
0: У селі Ловаги, що на Івано-Франківщині, ветеран Сергій Швець встановив на території своєї страусиної ферми дерев'яну гойдалку з завишки 15,48 метра. 11 жовтня 2026 року експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський зафіксував її як найвищу в Україні серед гойдалок, зроблених із суцільних дерев'яних стовбурів. Окрім цього, відвідувачі можуть безкоштовно покататися на ній. Сергій Швець у 2014-2015 роках служив поблизу Волновахи на Донеччині. Після повернення додому він продовжив розвивати сімейну справу страусину ферму. У червні 2019 року вона запрацювала. Тепер чоловік облаштовує на її території нові атракції для відвідувачів.
1: Спортивні новини.
0: Збірна України з парафехтування виборола 16 нагород на чемпіонаті Європи в британському Кардіфі. Синьо-жовті стали лідерами за кількістю медалей і другими за якісним складом нагород, маючи на одне золото менше за Італію. На континентальній першості з парафехтування 6-11 жовтня збірну представляли 13 українців. На турнірі учасники змагалися на кріслах колісних, на рапірі, шпазі та шаблі в особистому та командному турнірах серед чоловіків та жінок. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гість студії Радіо Дзвони Петро Гаврилишин, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, якого я радо вітаю в студії Дзвони.
1: Вітання!
0: У програмі будемо говорити про Богдана Гаврилишина, відому особистість, видатного українця, людина вільна думкою і щира серцем. І Богдан Гаврилишин впливав на світ своїми ціннісними орієнтирами. Він вважав, що духовність, моральність людини і відповідальність – це понад усе. А отже, ви, пане Петре, як дослідник біографії Богдана Гаврилишина, пишете і докторську дисертацію на цю тему. Будь ласка, ким приходиться вам Богдан Гаврилишин?
1: Так, дякую за запитання. Якщо бути генеалогічно точним, то Богдан Дмитрович доводиться двоюрідним братом моєму дідусеві по батькові. Мого дідуся теж звали Петро Гаврилишин. І, на жаль, Друга світова війна пройшлася катком по нашій родині. Багато дуже загинуло. Мого дідуся два брати загинули. Богдана Дмитровича теж один брат загинув на засланні в Сибірі, був арештований за діяльність в ОУН. Був так званий процес 59 у Львові, там над студентами університету і над учнями гімназії. То це був орієнтовно 1940 рік, 39-40 роки. І він був засуджений і відправлений на заслання.
0: За національну свідомість?
1: Так, так. В принципі, у нас залишилось не так багато, якби підтримуємо контакт Гаврилишині. Зараз Гаврилишини проживають в Україні, очевидно, в Канаді та Швейцарії. Так, це три країни, де є нащадки. Ну і, напевне, найменше в Україні, швидше все. Я так точно не рахував.
0: Отже, ваш рідний край, як і Богдана Гаврилишина, це Тернопільщина, а саме?
1: Так, селище Коропець, Коропець, по-різному говорять. Місцеві ми говоримо Коропець. Це історично є Бучачина, але донедавна Монастирський район, тепер Чорткійський район після адмінреформи. Але це є на Дністрі, по сусідству з Толумецьким районом Івано-Франківщини. По карті лінійкою 30 кілометрів. Дорогами 43 кілометри, і ми так більш орієнтовані на Івано-Франківськ, а не на Тернопіль, хоча адміністративно до Тернопільщини. Тобто ми орієнтовані Коропець на Івано-Франківськ, і в нас, як правило, йдуть вчитися до Івано-Франківська, бо до Тернополя 100 кілометрів, а Івано-Франківська дорогами там 43. Але так, це Тернопільщина історично. І наша родина, вона, ну, як мінімум, десь там з середини 19 століття вже проживала. І з'ясувалося, були ці перекази в родині, що перший Гаврилишин в Коропець приїхав з Львівщини. І знайшли, що це Роман Гаврилишин. Ну, в кадастрових таких картах є там подвір'я, земля якраз вирізана на тому подвір'ї. То, власне, перший Роман Гаврилишин, і вже від нього там всі Гаврилишини, що в селі, це якби від нього. Хоча, ну, нас все рівно мало, навіть якщо наша родина. Ще були, що народжувалися дівчата, виходили заміж, то є якби ще, що родина, ну, прізвище Гаврилишин не звучить.
0: Дякую, пане Петре. А отже, Богдан Гаврилишин – величина світового рівня. Вихідець з якої родини, якими були перші кроки його у встановленні як особистості, будь ласка.
1: В його батьків народилося семеро дітей. Але, власне, вижило 4. І він був наймолодшою дитиною. І от якось мама все найбільше так опікала, турбувалась про нього. Трохи був такою хворобливою дитиною. Мама з української селянської сім'ї Коробці. Батько Дмитро Гаврилишин був дуже нетиповим українцем. Не вписувався в таку звичну схему українського селянина. По-перше, він служив в армії.

0: Довший час в австрійській. Перша світова був унтер-офіцером австрійської армії. Це наймолодший офіцерський чин. Взагалі серед українців дуже мало було українців офіцерів в австрійській армії. Ми не дуже були схильні до такої військової служби в плані, як робити військову кар'єру. Але батько його служив і воював не на Східному фронті тут у нас, а служив в Чехії, служив в Північній Італії. Ось там. Тобто він побачив багато Європу, поїздив. І коли він звільнився після служби, він дійшов до висновку, що найбільша проблема українців – це в тому, що у них дуже низький рівень освіти. І він це пояснив бідність Галичини, з якої він вийшов і народився. Нагадаю, Галичина – це була одна з найбільш відсталих провінцій Австро-Угорської імперії. І, власне, він вирішив за будь-яку ціну, що його діти будуть мати хорошу освіту. І він за це дбав. Тобто він намагався, щоб всі були в гімназіях. Також він займався бізнесом. В Чехії він навчився, побачив, що вирощують хміль до броварень. У нас теж були броварні, але хміль не вирощувався, завозився звідти. І він на подив своїх односельчан, які з нього сміялися в корупції, він все своє поле засів хмелем, а не там картоплею чи пшеницею і так далі. Це виявилось дуже успішно. Зробив трохи грошей, бо постачав хміль на броварні до Львова. Це було прибутково. І в результаті купив землю, побудував хату в селі Жизномир біля Бучача, 4 кілометри. І своїх дітей відправляв вчитися у школу і гімназію в Бучачі. І найстарший син вчився у Львівській комерційній академії, якби по торгівлі, але за патріотичну діяльність його звільнили з навчання. Ще один син, то що процес 59 у Львові, членами ОУН вчився в гімназії у Львові, був арештований, засуджений, висланий в Сибір, 1940 рік. Це вже Мирослав Середущий. Михайло найстарший, власне, вже робив якийсь свій бізнес, зробив український магазин мішаних товарів Бучачів. Певно, це єдиний був український магазин в центрі Бучача. Тут єврейські були, так. І якщо враховувати якоїсь кооперації, так що там були тоді кооперативи поширені. Ну і була ще сестра, донька, яка вийшла заміж, і наймолодший син Богдан. Богдан записаний в метриці Володимир Богдан. По метриці, яка зберігається в Тернопільському архіві, ми знаємо, що він народився насправді 18 жовтня, але такі плюс-мінус кілька днів для тої епохи це була норма. І, власне, записали в документах 19-го та й. То він до 4 років перебував в корупції, потім батьки продали то обійстя і переїхали в Жизномир біля Бучача, але часто приїжджали до Коробця з родичами. Богдан Дмитрович згадував, що дуже любив приїжджати до своїх родичів в Коропець. І потім він пішов до школи в Бучачі. В період німецької окупації навчався в Чортківській гімназії. Потім йшла лінія фронту, то прийшов в Дрогобицьку гімназію. І в 1944-му був зловлений і відправлений на примусову працю до Третього рейху, точніше в Австрію, де працював на одному із заводів по виробництві азоту. Потім під кінець війни він тікає, був в таборах для переміщених осіб в Баварії, так звані табори DP, Depart Persons, переміщених осіб. Там теж, що цікаво, працював працівником адміністрації американської для цих таборів. Тобто вже як менеджер себе проявляв, був проактивний. В нього така, знаєте, натура цікава, що людина сама по собі така, він мав таку вроджену цікавість до життя. Йому все було цікаво, він всюди себе пробував. Був пластуном, вступив ще в 30-ті роки, був в двох дитячих таборах в Осмолоді біля резиденції Шептицького. Отримав благословіння митрополита Андрея Шептицького безпосередньо під час однієї з таких зустрічей з українськими пластунами-скаутами. І зрештою, в майбутньому, нагадаю, він став головою пласту в Україні, був з 2006 по 2008 рік. Дуже багато зробив для розвитку пласту. Заснував фонд розвитку пласту і збирав гроші по українській діаспорі. В плані менеджменту багато зробив заслуг. І зараз, от якраз цього року, Кабінет міністрів України заснував премію імені Богдана Гаврилишина для пластових виховників. Грошову премію. Так що він свій час пласт йому щось дав, коли він вже став дорослим, вже навіть в такому більш похилому віці він сторицею пласту вернув. І він з таборів ДІПІ виїжджає до Канади, там працює лісорубом, потім вирішує, батько мав амбіцію, що він закінчив університет і навіть захистив дисертацію. Хоча батько його не мав навіть повної середньої освіти, але він знав, що таке існує, постійно на цьому наполягав. І, напевне, десь так під впливом батька, він сходинка за сходинкою, він закінчив інженерний факультет університету Торонто, спеціальність інженер-механік. Працював у такій дуже відомій світовій корпорації по виробництву алюмінію «Алкан». І талановитих своїх працівників вони відправляли для навчання в школу, в центр навчання менеджменту у Женеві. Вони створили таку школу для підготовки топ-менеджерів. Ну, ідея була дуже проста. Взагалі, після Другої світової війни, це така епоха розвитку менеджменту як науки, І ідея в тому, що чим більшу посаду займає людина, тим більша ціна її помилки. Тому є великий сенс вкладати у світу керівників, тих, хто займають високі посади. Дешевше в них вкласти гроші і їх виховати, навчити. Та дуже просто в бізнесі аналогічно можна поширювати на всі сфери життя. І, власне, він там навчався, здобув MBA, те, що ми називаємо, магістр з менеджмент виробничої діяльності. MBA – це бізнес. Але потім працював в Канаді, і засновник цієї школи, швейцарець Пол Генні, вже десь мав розмову з радою директорів. Вони знали, що йому вже так підходить до пенсії. І це захід, це не так, як в нас, що люди тримаються за посаду до останнього, і треба їх там стільцем виносити чи столо. Ні, тобто там прагматично, кажуть, готуйте наступника собі. Так, ви десь чули, щоб хтось, наш керівник, готував собі наступника? Так звучить. Тобто, він скажи, от з твоїх учнів, кого ти вважаєш, хто самий перспективний в плані талановитий, щоб міг має таку міжнародну? Він так подумав, каже, я думаю, цей Богдан Гаврилиш. Він не француз, не швейцарець, не канадець, не англієць, слов'янин, нейтральний до всіх, і він дійсно талановитий, хай буде він. Його запросили викладати у Женеву, і десь через 8 років він став директором цього центру навчання менеджменту, який згодом був перейменований в Міжнародний інститут менеджменту Женева. Стала такою бізнес-школою, такою потужною. Тобто починалося більше як для однієї компанії, а воно трансформувалося у бізнес-школу із світовим ім'ям. І згодом Богдан Гаврилишин заснував аналогічну бізнес-школу в Індії, МІМ Делі, і потім вже в Києві, 1990 році, бізнес-школу МІМ Київ, яку теж я її закінчив у 2019 році, pre-MBA курс маркетинг. І зараз теж викладаю маркетинг, окрім історії, чи політології, чи міжнародних відносин, викладаю маркетинг в Карпатському університеті Стефаника на кафедрі міжнародної економіки. Так що десь воно мені пригодилося. І масштаб його діяльності дуже великий.
1: Що ж, хочеться сказати в нашій програмі якнайбільше про людину вільної думки і щирою серцем, про Богдана Гаврилишина. Отже, Богдан Гаврилишин змінював світогляд тих, кому траплявся на шляху. Поспілкувавшись з ним хоч раз, ніхто вже не лишався таким, як раніше. Це була людина глибокої та змістовної думки. Його помічали, його знали і шанували у світі мислячих людей, скажімо так.
0: Так, він захистив дисертацію в університеті Женеви у 1975 році. Тема його дисертації якраз стосувалася його професійної діяльності. Це було про навчання людей в дорослому віці, топ-менеджерів компаній. І він акумулював досвід світовий. Так що він вже з 1976 року, коли отримав диплом, він вже іменувався професором і мав відповідні регалії. І він був відомий в силу того, що Женева саме по собі місто таке міжнародне, багато представництв іноземних фірм, міжнародних організацій, так. І представництво ООН та інших, Червоного Хреста. Відповідно, це місто дуже йому підходило. Мав маса контактів, багато його випускників ставали міністрами, головами урядів, політиками в різних країнах світу. Він був членом римського клубу, довший час єдиним українцем. Це зібрано було римський клуб 100 найрозумніших людей планети, з приводу, що вони аналізували стан людства і такий з акцентом на футурологію, прогнозування майбутнього. Як на основі свого виступу в римському клубі він написав книгу «Дороговкази в майбутнє до ефективніших суспільств». Ця книга перекладена на близько 10 іноземних мов, і це його такий магнум опус, найголовніша праця, що він розробив свою теорію вимірювання та покращення ефективності суспільств. Намагався це десь втілювати. І книга перекладена теж, окрім європейських мов, корейською, японською. І, власне, праця досі є актуальна і вивчається, і на неї посилаються.
1: Дякую, пане Петре. А далі про Богдана Гаврилишина і як він вважав, що особистість проти ресурсу. Тобто він критикував сучасний світ і бізнес за те, що часто ставляться до людини лише як до робочої сили або економічного ресурсу. Тоді як кожна людина є унікальною особистістю з величезним потенціалом до мрії і дії. І завжди стверджував, що починав все із мрії. Це так?
0: Саме так. Він радив не починати з якогось бізнес-плану, а з мрії. А все решта вже підтягнеться. Ну, очевидно, теж треба робити зусилля і щось планувати. Починати саме з мрії.
1: Тобто він наголошував на тому, що людина вільна у своєму виборі.
0: Так. В нього було таке навіть гасло «Буйно мрійте, сміливо мрійте, масштабно мрійте». Саме так. Він створив, зрештою, потім свою декларацію відповідальності.
1: Я про це хотіла якраз запитати у вас, про декларацію відповідальності людини. Там 15 пунктів, так? Саме. І, власне, говорити правду, дбати про власне здоров'я, бути відповідальною людиною та поважати волю інших. Слухаємось далі. Постійно вчитися та розвиватися, жити в гармонії з природою, активно долучатися до вирішення проблем суспільства. Продовжіть, будь ласка.
0: Саме так. Віці, в чому його якби заслуга появи цієї декларації? Справа в тому, що ми знаємо, після Другої світової війни 1945 була створена ООН, Організація Об'єднаних Націй, на заміну Лізі Нації, так? Ліга Націй виявилась такою неефективною. І, власне, 1948 рік Генеральна асамблея ООН ухвалює декларацію прав людини, так? Яка війшла в законодавство багатьох країн світу і міжнародного права. Але Богдан Гаврилишин в контексті проблем з екологією і стану людства, він сказав, окей, права ми знаємо, а де наші обов'язки, де наша відповідальність? І запропонував декларацію відповідальності. 19 жовтня Верховна Рада встановила Днем відповідальності в Україні. І ця декларація поширювалася і представлялася теж в Організації Об'єднаних Націй і теж під такою свого роду візитною карткою України цій міжнародній організації.
1: Дякую. Отже, спілкуємось у циклі програм «Джерело любові та духовної сили» і говоримо про силу любові Богдана Гаврилишина. Адже Бог – це любов. І як стверджував Богдан Гаврилишин, що людина вільна думкою і відповідальна. Це такі принципи, що під силу кожній людині. А отже, про те, як він змінював світогляд людей. Продовжимо.
0: Ну, в нього був такий принцип, щоб бачити в людях тільки найкраще. Він вважав, що якщо ти до людини ставишся так дуже позитивно і бачиш не тільки хороші, то людина відповідно і так себе починає поводити і відповідає взаємно.
1: Він казав, що важливо вбачати в людині добро.
0: Так. І, власне, він, напевне, вмів помічати потенціал людей і, відповідно, їхні сильні сторони використовувати для якоїсь хорошої справи, чим такої масштабної.
1: Спрямовував.
0: Так, він залучав людей, бачив в них таланти, мав цю властивість, так. Ну, зрештою, він займався питанням освіти менеджерів, десь розумів ці питання HR, human resources, так, кадрові, так, по-простому питання. Людина з величезною кількістю контактів, з переписками, з величезним колом знайомств, я вам тільки назву прізвища, з ким він був особисто знайомим. Індіра Ганді, Маргарет Тетчер, Збігнєв Бжежинський, Романо Проді, українські політики. Він був радником президента Кравчука, був радником трьох прем'єр-міністрів, Кінаха, Ющенка і навіть Януковича до своєї волі. Є теж такий момент. Радником голів Верховної Ради, зокрема Івана Плюща, свій час був створив консультативно-дорадчу раду при Верховній Раді, де залучав іноземців, які би надавали таку консультативну допомогу Україні. Ну і такими були свого роду амбасадорами молодої української держави у світі.
1: До речі, він бачив президентом як найбільш корисним для України В'ячеслава Чорновола.
0: Ну, не зовсім. Тобто, я трошки так заглибився в це питання. В принципі, він був радником Кравчука і десь якоюсь мірою підтримував його на виборах. Але, розумієте, він розумів, що станом на початок 90-х Чорновіл мав підтримку тільки на Західній Україні, а інша Україна...
1: Тобто, він дивився реально на стан речей?
0: Так, і він розумів, що Чорновіл потенційно, ми не знаємо, як би було, але він чисто так міг би роз'єднати дуже, чи розколоти. Тобто, Східна Центральна Україна була на той момент не готова. Він вважав, що на початках нашої державності треба так без дуже різких рухів. Хоча, що цікаво, є така згадка. В одному з інтерв'ю він сказав, я занадто пізно зрозумів, що Кравчук нічого не розуміється в економіці. Занадто пізно. Тобто, напевно, якби він це зрозумів, він би багато би помилок би не було зроблено в ті 90-ті, які були доволі важкі так, для України.
1: За це він переживав.
0: Так.
1: Ну, бачите, один з його принципів – говорити правду. А ще він вважав, що давати – це набагато більше, ніж брати. І він дбав про молодь.
0: Аж він розчарувався в українських політиках, зрозумів, що бути їхнім радником – це даремна справа, клав на цьому велику жирну крапку. І розумів, що рівень, як би сказати, можливо, він це формулював в більш делікатній формі, але якщо суть, то рівень спорченості нашої еліти є вже таким, що треба працювати з молоддю, і вбачав надії тільки на молодь. І, відповідно, він заснував свій фонд, благодійний фонд Богдана Гаврилишина, 2009, який мав таку програму «Молодь змінить Україну». «Молодь змінить Україну» відправляв на стажування людей за кордон, щоб вони вивчали суспільний лад ефективних країн. Він вважав найкращими 5 ефективних країн. Це Норвегія, Швеція, Німеччина, Австрія, Швейцарія. І так додавав ще Польщу, хоча вона, на його думку, не все там ідеально, але вона рухається в той бік. І, відповідно, він відправляв туди саме групи 5-7 чоловік, які там вивчали їхні устрої, мали візити по державних інституціях, ну, де що їм було цікаво. Потім ідея, яка мала би бути вироблена якась інша модель ефективності українського суспільства на основі ж його ж теорії ефективності суспільств. І мала би бути створена одна-дві політичні партії, які би зайшли в парламент. Завжди з його випускників цих програм п'ятеро стало депутатами Верховної Ради. Але, бачите, в 2016-му він помер, тому, напевно, цей проект не був завершений. Там ще була така політична школа, але ну є куди рухатись, і фонд його дітьми перезаснований під назвою «Фонд родини Богдана Гаврилишина». І ця справа все рівно живе.
1: Дякую, пане Петре. А далі говоримо про духовну основу життєдіяльності нації, про яку дбав Богдан Гаврилишин. І християнські моральні цінності. Він мав такі ціннісні орієнтири.
0: Він був членом Української греко-католицької церкви, товаришував з Любомиром Гузаром. Не були друзями. Він підтримував Український католицький університет фінансово, навіть коли вони розпочиналися. Але свій час, як він був студентом в Канаді, я знайшов факт, що один там греко-католицький єпископ їхав за кордон на світову асамблею молоді від Канади, то йому один єпископ навіть дав щось там, трохи доларів фінансово його підтримав. Тобто він підтримував контакт з греко-католицькою церквою.
1: Дякую. А дещо з його слів казав, що ми, українці, могли би багато чого зробити для світу, бо він загалом хворий. Недуга – це коли людина не має жодної духовної цінності. Збереглися тільки матеріальні, а ми не такі. Це якраз про духовні основи життєдіяльності не тільки української нації, а так, як він бачив, що і людину світового масштабу. І що ще важливого такого додати від вас, працюючи над докторською дисертацією?
0: Був разом з Любомиром Гузаром членом ініціативи 1 грудня. Ото, хочу сказати, що він залишив дуже такі класні мемуари, спогади, які називаються «Залишаюсь українцем». Їх зараз якесь, напевне, третє перевидання цієї книги. Рекомендую вам усім почитати. Дуже мотивує, надзвичайно мотивуюча книга «Залишаюсь українцем» Богдан Гаврилишин. Це його спогади, мемуари про своє життя. І книга, власне, була написана з метою надихнути молодь, що якщо він зміг з простого галицького звичайного села досягнути вершин світової кар'єри, то вони теж зможуть.
1: Дякую щиро. Отакі ціннісні орієнтири, ціннісні побажання, дорогі слухачі радіо «Дзвони» від Петра Гаврилишина. Близького родича, відомої людини у всьому світі, людини з великої літери Богдана Гаврилишина. І на завершення ще такі слова зі Святого Письма. «Вдумайся у повеління Господні, над завітами Його повсякчасно роздумай. Він скріпить твоє серце, і бажана мудрість надасться тобі». Дякую, на все добре, пане Петре. До нових зустрічей.
0: До нових зустрічей. Дякую.
1: І нагадую вам, дорогі слухачі радіо «Дзвони», в програмі «Наші гості про важливе, потрібне і непроминальне» був Петро Гаврилишин, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Розмову вела Марія Солодчук.

Час безцінний. Подумай, на кого і на що ти його витрачаєш. Цінуй свій час. Радіо дзвонить.

Чому в житті є місце для туману? Болить, болить, не казано словами. Він є, він завжди поруч, правда, мама. До нього ми звертаємося.

Небо було свідком падіння з ледів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.

0: Радіо Дзвони. Разом переможемо!
1: Тато, а ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю.
2: Біля серця.

На радіо «Дзвони» оголошення. У вівторок, 13 жовтня цього року о 18 годині у Івано-Франківській обласній філармонії відбудеться благодійний концерт на підтримку Збройних сил України під назвою «Молитва Вервиці» із серії «Музика з чернечої келії». У програмі авторські твори отця Даниїла Сікори «Чину святого Василія Великого» виконує Академічний камерний оркестр «Гармонія Нобіле», Муніципальний камерний хор «Галицькі передзвони». Отож, у вівторок, 13 жовтня, Івано-Франківська обласна філармонія, благодійний концерт «Молитва Вервиці». Початок о 18 годині. Вхід за донат на Збройні Сили України. Медійний спонсор «Радіо Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Підтримка України за програмою «Перл» продовжує надходити. Джерело у НАТО. На Прикарпатті виділили понад 500 000 гривень власникам пошкодженого обстрілами житла. Владика Микола відвідав парафії в Середньому Бабині. А зараз детальніше. У НАТО заявили, що підтримка України за механізмом «Перл», який дозволяє партнерам Києва фінансувати закупівлю американського озброєння для потреб ЗСУ, продовжує надходити. Про це Суспільному на умовах анонімності сказав один із посадовців Альянсу. Напередодні газета Financial Times із посиланням на європейських посадовців повідомляла, що адміністрація Дональда Трампа погрожує зупинити програми «Перл» та обмін розвідданими, аби домогтися припинення українських ударів по російських нафтопереробних заводах. 11 жовтня Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між РФ та Україною, на яке, за його твердженням, нібито погодилися обидві сторони. Того ж дня президент Володимир Зеленський сказав, що сили оборони готові утриматися від ударів по російській енергетиці. За його словами, Київ розраховує на дзеркальні кроки з боку Москви.
0: Новини Прикарпаття.
1: На Івано-Франківщині 72 власникам житла, пошкодженого внаслідок російських обстрілів, призначили грошову допомогу з обласного бюджету на загальну суму 549 тисяч гривень. Зокрема, 22 жителям Івано-Франківська погодили виплати на 202 тисячі гривень. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук за підсумками наради з керівниками структурних підрозділів ОВА. Також власники пошкодженого житла можуть скористатися державною програмою її відновлення, яка передбачає компенсацію на ремонт осель, пошкоджених унаслідок бойових дій. Подати заяву можна через застосунок «Дія». Під час наради також обговорили безпеку населення в умовах постійних російських атак на Прикарпаття. Зокрема, Онищук доручила відповідальним службам перевірити доступність укриттів. Окреме завдання – перевірка укриттів. Усі відповідальні служби мають проінспектувати їхню доступність. Люди повинні мати можливість безперешкодно потрапити до укриття під час повітряної тривоги. У разі виявлення фактів недоступності укриттів, відповідальні особи нестимуть відповідальність згідно із законом, наголосила Онищук.
0: Події з життя парафій.
1: У неділю, 11 жовтня, у селі Середній Бабин, що на Калущині, відбулися урочистості з нагоди 10-річчя освячення храму Покрови Пресвятої Богородиці. Святкову божественну літургію очолив владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Розпочалися урочистості із зустрічі архієрея на подвір'ї храму. І так парафіяльна молодь спільно з адміністратором парафії отцем Василем Бойком запросили єпископа очолити богослужіння. У часі моління владиці Миколі співслужили отець Василь, протопресвітер Боднарівського протопресвітеріату, отець Ігор Гаврилів, протопресвітер Войнилівського протопресвітеріату, отець Мирослав Машталір та запрошені священнослужителі Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. У своїй проповіді владика побажав, щоб храм і надалі залишався живим осередком віри для наступних поколінь, місцем, де діти пізнають Бога, молодь відкриває своє покликання, родини зміцнюються в любові, а люди похилого віку відчувають пошану та турботу. Опісля святкової молитви особливі слова вдячності лунали для тих, хто доклав найбільше зусиль до спорудження храму. Як розповідають на сторінці міського голови Калуша Андрія Найди, для місцевої парафії та всієї громади ця дата має особливе значення. Невелике село, у якому проживає до 500 мешканців, спромоглося у відносно короткий час звести величний храм, що став не лише архітектурною окрасою населеного пункту, а й осередком духовності, віри та єднання людей. Водночас у Середньому Бабині дбайливо зберігають і давню церкву, якій майже 200 років. Хоча богослужіння у ній відбуваються не часто, приблизно раз на місяць, вона залишається важливою частиною духовної та історичної спадщини села. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архірей закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископ

0: Запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправимо лебня.
1: Сьогодні, у вівторок, як учив нас Господь наш Ісус Христос, молимося за ворогів, за навернення тих, хто переслідує нас та чинить нам зло. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на

0: для душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся». Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб йшли назад у Галилею, там мене побачать».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і знявши руки свої, благословив їх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою.

0: Ісуса, Ізбавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі Його.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
3: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
3: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулось дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого. Звідкіля мені се, що прийшла

Боже, спасителю нашу, упование всіх кінців землі, ти, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, владику до гріхів наших, помилуй нас, бо милостивий чоловіколюбний Бог.

побачу – повірю, сказала людина. Повіриш – побачиш, сказав Бог.

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости.

0: нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: На радіо дзвони духовне усиновлення зачатої дитини. І хто б прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
2: Духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
3: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому наміренні один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
1: Можуть прийматися додаткові зобов'язання, часта сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
2: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
3: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
1: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в намірені тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. благаю сильно, дай родичам тих

0: Марії Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в наміренні цієї ненародженої дитини, яку я духовно усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

Євангеліє дня. Від Луки Святого Євангелія читання. Сказав Господь: не судіть, і не будете суджені. Не засуджуйте, і не будете засуджені. Простіть, і вам проститься. Дайте, і вам дасться. Міру добру, натоптану, потрясну, переповнену дадуть вам. Якою бо мірою ви міряєте, такою і вам відміряють. Він їм сказав також і притчу. Чи може сліпий водити сліпого? Хіба вони обидва не впадуть у яму? Учень не більший за вчителя, але навчившися, кожний буде як його вчитель. Чому дивишся на скалку в оці брата твого, колодиш у власнім оці не чуєш? І як можеш сказати братові твоєму: дай, брате, вийму скалку, що в твоїм оці, ти, що не бачиш колоди, яка у твоїм оці? Лицеміре, вийми перше колоду з ока свого, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Немає доброго дерева, що родило б плід поганий, ані дерева поганого, що родило б плід добрий. Кожне бо дерево по своєму плоді пізнається. Не зривають бо смокви з тернини, ані з ожини не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре. Лиха ж з лихого лихе виносить, бо з повноти серця уста говорять.

Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі «Радіодзвони» – роздуми до літургійних читань.

0: Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Немає доброго дерева, що родило плід поганий, ані дерева поганого, що родило плід добрий. У суспільстві, в якому живемо, часто потрапляємо в ситуації, коли з одного боку стараємося чинити за Євангелієм, а з іншого – прагнемо дотримуватися тих чи інших загальноприйнятих норм. Наслідок цього наше життя немовби роздвоюється. Одним живемо всередині себе, а в суспільстві намагаємося не виділятися з-поміж інших. Коли живемо вірою в Бога, то ця віра неминуче виявляється в тих чи інших обставинах. Як також, коли живемо без Бога, то й це виходить нагору. Мусимо усвідомити, що Бог саме тому допускає ті чи інші ситуації, щоб виявлялося, ким ми є. Адже ситуації нашого життя немовби дзеркало, де ми бачимо себе. Це немовби дерево, де ми народжуємо плоди. Що носимо всередині, те виявляємо назовні в конкретних випадках свого життя.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Сьогодні Збройні сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

підходить до завершення сьогоднішній день, і є справедливо звернутися до Бога з молитвою подяки. Молимося спільно з митрополитом Андреєм Шептицьким до Пресвятої Богородиці.

Пресвята Діво Марія, коли твій син умирав на хресті, поручив тобі нас, усіх людей, що серед терпіння гріхів живемо на цій долині сліз. Багато з нас тільки рідко до тебе прибігає, багато з нас мало тебе знає. Та сьогодні ми стаємо у стіп твоїх, щоби зачерпнути у тебе щось з тієї потіхи, якою воскреслий Христос потішав тебе, коли у 40-денному часі перебування на землі щоденно тобі являвся. Ми ж твої діти, благослови нас і дай нам усе те, чого нам треба, щоб наше життя могло бути правдиво християнське і бодай трохи щасливе. Благослови нашу батьківщину, благослови весь український нарід, благослови усі наші родини, дай їм дочасний добробут та здоров'я, а ще більше Божу благодать і чесноти християнського життя. Поблагослови і кожного з нас, зокрема, благослови на подвиги, на труднощі, на боротьбу християнського життя. Випроси нам великих святих, героїв християнської любові. Дай нам багато святих батьків, які провадили б многочисленне потомство дорогами християнської мудрости і справедливості. Дай нам багато святих матерів, які виховували б численних дітей в страсі Божому, любові до свого народу і любові до ближнього. Дай нам мужніх провідників на церковній народній ниві, і над усе дай нам бути правдивими твоїми дітьми, тебе як матір любити і до смерті бути вірними святій Христовій вірі та його святій церкві. Амінь.

0: хвилині тиші перепросімо Бога за всяке вчинене зло і подякуємо йому за сьогоднішній день.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Боже мій, стаю перед тобою наприкінці дня і дякую тобі за благодаті, якими ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь.
3: Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

молитву, зичимо всякого добра, благословення Господнє, нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.

0: Люди, які говорять про тебе за спиною, завжди там і будуть. Ніколи нікого не обмовляй. Радіо дзвони.
1: Як ви, мам, знаєте, стан нормальний?

0: перешкоди, та ти не здавайся.
1: Ми ще маленькі люди, але з великими серцями.
2: Ми мріємо сміливо, і світ пригод нас чекає.
3: Ти вже переможець, коли друзів багато.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим

довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути Тобі вірним у виконуванні Твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

свободу у людини ніхто не може забрати. Особисту свободу людина може віддати тільки сама. Не зрікайся свободи. Радіо дзвонить.

Не вигадуйте собі ідеал. Щастя поруч. Цінуйте те, що маєте, і будете щасливими. Радіо

сильні люди не ті, які завжди перемагають, а ті, які ніколи не здаються. Тож не здавайтесь ніколи. Радіо дзвонить.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.
1: Небо на двох, сонце одне. Скажи мені, що любиш мене. Я буду вітром, а ти будеш морем. І ми з тобою завжди будемо двоє.

Я не глухає, чую, коли говорять в спину. І чесно кажучи, я довго відчувала провину за те, що я далеко, що я не вдома. Ну, всі справжні патріоти.

ні про успіх. Скажу більше, я тут і зараз, і це найголовніше. Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила, я просто прийняла

іноді найкращий спосіб допомогти комусь – це просто побути поряд. Отож, не шкодуй свого часу. Даруй його своїм близьким. Радіодзвони.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо в Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися веровицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці».
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу,

0: але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Війшовши до неї, ангел сказав їй: радуйся, благодатна, Господь з тобою.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ангел їй сказав: не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він буде великий, і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
1: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний

0: жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бо чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
1: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ангел же сказав їм: «Не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сьогодні народився вам у місті Давидові

0: Спаситель, Він же Христос Господь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Нині, владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Світло на просвіту поганим і славу твого люду Ізраїля.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
0: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
3: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
0: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

Своїм успіхом я зобов'язана тому, що ніколи не виправдовувалася і не приймала виправдань від інших. Флоренс Найтінгейл.

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками,

0: і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Виходили до Нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від Нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від Нього.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в Тебе, а Ти приходиш до мене».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус у відповідь сказав до Нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І голос пролунав з неба: «Це Син мій любий, що Його я вподобав».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: «І не знав я Його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив, він Син Божий».
2: Богородице Діво, радуйся,

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але мати його мовила до слуг: що лиш скаже вам, робіть.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх по вінця.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І до нього мовив: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші,
4: як і ми прощаємо.

0: винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться у Божім царстві.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: візьміть її і поділіться між собою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи: ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в намірені Святішого Отця.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
3: Пресвятая Богородице, молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
4: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
5: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
4: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
5: Залишайтеся завжди з Радіо Дзвони. Разом до перемоги!

Ні разу не впасти – не найбільша заслуга в житті. Головне – кожного разу підніматися. Нельсон Мандела. Ніколи не зупиняйтеся. Ідіть завжди вперед. Радіо